U jednom trenutku je bila prava pomama za ženskim bendovima. U poslednje vreme ih možda ima manje nego obično, ali svakako sastav koji je ostavio trag je Pussycat Dolls. One su uvek bile prava atrakcija, ne samo zbog pesama, pevanja, već i zbog zanimljivog scenskog nastupa. U našem programu ove noći čućemo neke njihove prepoznatljive hitove koji ste sigurno u nekom trenutku voleli. Don't ya, I Hate This Part i Sway su pesme koje slušamo u nastavku našeg programa.

Grupa Oasis je od početka bila intrigantna i kontroverzna, pre svega zbog ta dva neobična brata, čiji su se zaista veliki muzički talenti našli u jednom bendu i to u stvari nije uvek lako. Nastavili su i uspešno kao solisti, a onda su posle mnogo godina odlučili da ipak ponovo ožive tu celu priču i njihova svetska turneja je zaista bila pravi primer koliko se publika uželela njihovih pesama. U našem programu slušat ćemo velike hitove grupe Oasis, kao što su Wonderwall, Don't Look Back in Anger i Little by Little.

Za novembar je zakazan veliki koncert Konstrakte i Zemlje Gruva, tako da se evo mi ove noći već spremamo za taj koncert. Slušamo Konstraktu u numerama Slepi vode slepe prva i Šta će meni ko?

sada, evo, jedan mali italijanski blok ovde kod nas u emisiji Širom zatvorenih očiju. Salda Vinci pobedio je na festivalu San Remo, a posle toga je i učestvovao na pesmi Eurovizije kao predstavnik Italije sa pesmom Per Sempre Si. Jedan i takako zanimljiv bend nastupa pod imenom La Representitata di Lista, a pesma po kojoj su dobro poznati je Ćao, Ćao. Laura Pausini je uvek tu negde kada se pominju velike italijanske zvezde, a ove noći pevaće nam Se fue.

U nastavku programa Širom zatvorenih očiju slušat ćemo velikog pravog muzičkog bosa Brucea Springsteena, pesme koje smo izabrali. E pa tu ste nam i vi pomogli, zato što ste poslali neke predloge. A eto, neka ovo bude rubrika Tražili ste, puštamo, jer su ovo pesme po vašem izboru. Streets of Philadelphia za Dejanu, Dancing in the Dark za Tanju, a za Miloša Streets of Minneapolis, Bruce Springsteen.

Kada pominjemo prljavog inspektora Blažu, njega je uvek lako primetiti, pre svega zato što je visok, a i zato što ima super imidž i zanimljivu muziku. Kada mu ljudi priđu na ulici, kaže Blaža da je šifra "Nisam dijamant", da, tako se zove i pesma grupe Prljavi inspektor Blaža i Kljunovi, ali još jedno ime koje se vezuje za Blažu je svakako i Pamela Anderson. Mi ćemo sada slušati tu dobro poznatu pesmu, dakle šifra po kojom ljudi pitaju Blažu da se slikaju sa njim na ulici, "Nisam dijamant", pa onda "Lepa si Pamela", a stalni član benda Arrigo Sacchi snimio je i solo album, tako da ćemo čuti i njega u numeri "Da li te stvarno zanima".

Ko su vaši omiljeni crvenokosi muzičari? Mi smo izabrali za vas neke od naših omiljenih, ali svakako to su sve super zvezde i čućemo njihove super hitove. Grupu Simply Red predvodi Mick Hucknall. Grupa je i dobila ime baš po toj njegovoj crvenoj kosi. Something Got Me Started je pesma kojom nastavljamo program širom zatvorenih očiju. Ed Sheeran je zadužen za loše navike, bad habits, a Florence and the Machine zbog Florence Welsh, koja se uključuje u ovo naše pominjanje crvenokosih muzičara. Dakle, ova muzičarka će malo i da vrišti, jer ima pesmu Everybody Scream.

Stigli smo do kraja emisije Širom zatvorenih očiju na 202. Ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći laku noć, a nekom dobro jutro. Ja sam Ivana Pataković i evo za kraj smo odabrali pesme A kategorije u bukvalnom smislu reči, jer su to sve veliki hitovi koji su dobili i Oscara. I zato za kraj Adele, Skyfall, Elton John i Taron Egerton, I'm Gonna Love Me Again, i Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Sledeće srede od ponoći, naravno, novi muzički izbor u programu Širom zatvorenih očiju.

reći stane u dve reči, bolje je da misliš da sam se umorio. Idi ako možeš, ja ti šifru ne dam, zašto da se predam, nisam se ni borio. Sav sazdan od blata,

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na

0: pronađite u audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: 202 za vas.

je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: 6 sati i 1 minut. Dobro jutro i dobrodošli na talase 202. Naša nada je da ćete ovoga jutra u našem društvu lagano započeti ovaj novi dan, 22. u mesecu julu. Nalazimo se u sred sedmice, pa je možda već sada pravi trenutak da zajedno pronađemo neki dobar ritam, da uz prvu jutarnju kafu, pažljivo biranu muziku, slušamo ono što je važno, ono od čega možemo imati koristi pre svega. Pratit ćemo vesti, sportske rezultate, a pripazit ćemo malo i na one koji su za volanom. Ne znam da li ste znali da su šume oko Valjeva prava riznica tartufa, jedna od najskupocenijih gljiva, odnosno pečuraka na svetu. Upoznaćemo vas sa porodicom Mijajlović, koja svakodnevno pronalazi skupocene tartufe, od njih može da živi, ali i da uživa. Od tartufa se pripremaju brojni specijaliteti u kulinarstvu. Otkrićemo vam kako je hobi prikupljanja ovih pečuraka prerastao u porodični posao. Vodit ćemo vas i na jug Srbije, u živopisni kanjon reke Jerme, gde malo pirotsko selo Vlasi doživljava pravi turistički preporod. Otkrit ćemo i kako su akademski slikari vajari, pa čak i jedan prvak beogradske opere, pronašli svoj mir i inspiraciju u ovoj nestvarnoj prirodi. Donosimo inspirativnu priču za one koji žele da se bave nekim privatnim biznisom. Priča je iz Pančeva, tiče se porodice Schmidt, koja već 25 godina uspešno uzgaja takozvane džambo kupine. Proveravamo kako ih je jedna rodna godina i višak voća naterao da budu kreativni, pa su svoje kupine uspešno pretvorili u vino. Ono što očekujemo od vas jeste da nam se javljate, ako to želite, broj 064-0202-200. E, pitamo vas ovog jutra, da li ste nekada probali tartufe? A vam se sviđa ukus tartufa? Je li vam bilo žao da potrošite mnogo para da biste to probali? Vaše poruke očekujemo putem Vibera i SMS-om, potpuno je sve jedno, znate broj, ali ne znate ko je sa vama ovoga jutra u studiju 202. Najpre, visoko cenjeni ton majstor Žarko Vladetić, iskusni muzički urednik Aleksandar Stanojević, prekaljeni producent Milan Stojiljković, urednica servisnih vesti Jasmina Đekić i ja. Lepše je uz Atomic Kitten i jednu od obrada grupe Blondie, pesma se zove Tide is High.

Dobro jutro, 6 sati i 13 minuta, mi smo vaš radio prijatelj Beograd 202, među vama se nalaze naši veliki, veliki poštovaoci, pre svega Feniks iz Dolova koji nam je pisao da je imao nekih problema u pošti, u stvari pokušao je da podigne neki novac, na što mu je službenica odgovorila da nema para, pa onda je bilo para, pa sad mnogi se žale na poštu i službenicu. Feniks nam obećava da će nam javiti šta je to disciplinska komisija uradila za unapređenje usluga koje se pružaju građanima u Pančevu, u pošti, u Kotežu 1. Nenad Radovanović nas osluškuje ovoga jutra sa svojom porodicom i siguran sam da će to činiti sve do kraja ove emisije, do 9 sati. Mi sad pričamo o vremenu i o vremenskim prilikama, znam da vas to mnogo zanima. Malo pre sam pogledao kroz prozor i učinilo mi se da će krenuti kiša u Beogradu. Međutim, za sada nema kiše u našem glavnom gradu. Trenutno temperature u Srbiji u intervalu od 10 stepeni na Kopaoniku do 22 stepena u Velikom Gradištu i Negotinu obećavaju da će danas biti najviše 28 koliko najavljuju meteorolozi. Slabe kiše ovog jutra umesto u Beogradu, kao što sam ja to pomislio, pada u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Požegi, Nišu i Leskovcu. U ostalim mestima je pretežno oblačno. Kao što rekoh, u Beogradu, Pančevu, Banatskom, Karlovcu, gde je inače 19 stepeni, u većem delu Vojvodine, uključujući Novi Sad, Zrenjanin, Palić i Sombor, 15, odnosno 16 stepeni. U centralnim i zapadnim krajevima Srbije, u gradovima Kragujevac, Kraljevo, Čačak, temperature se kreću u intervalu od 14 do 19 stepeni, a na istoku zemlje Kladovo beleži skoro 22 stepena. Zaječar i Kruševac 18, dok je u Dimitrovgradu 15 stepeni. Vozači, tamo ima sumaglice, zato pojačajte oprez. Na Zlatiboru, pa možemo reći hladno, 11 stepeni, na Staroj planini 12, a u Kosovskoj Mitrovici, Leposaviću 16 stepeni, 18 stepeni je u Prištini. Ovoga jutra sa nama je i Igor koji sluša naš program na jednom old timer radio prijemniku. Kaže, nisam probao tartufe, čini mi se da su malo precenjeni u svakom smislu, kao neki kolači, na primer. Kaže, moj otac imao izrek, od svih kolača najviše volim meso. Pozdrav iz Stare Pazove, pozdrav uz saglasje sa onim što je vaš otac govorio. Lidija sa nama ovoga jutra šalje nam fotografiju sa jedne od saobraćajnica gde pada kiša. Lidija nam nije napisala gde se nalazi trenutno, ali javit će nam ona. A evo, Banovci. Dakle, u Banovcima kiša. Hvala Lidija mnogo. Vi ste naš istaknuti reporter sa terena. Danas, kažu meteorolozi, oblačno u Srbiji, na severu tokom većeg dela dana biće suvo, u sunčanom intervalu, u ostalim krajevima mestimično kiša. Posle podne kiše će biti sve ređe, duvaće slab i umeren vetar uz najvišu temperaturu do 28 stepeni, a u Beogradu oko 26. Inače, uveče i tokom naredne noći očekuje se razvedravanje u svim predelima. Ako vas zanima kako nas vreme očekuje do kraja jula, odmah da kažemo, slede dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha sa kratkotrajnom kišom. Prvi talas stiže sutra uveče i prvo će zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, dok će u petak 24. jula biti i u ostalim krajevima slično vreme. Drugi talas nestabilnog vremena očekuje se u nedelju i ponedeljak 26. i 27. jula, a potpuna stabilizacija vremena sledi od utorka 28. jula. Biometeorološke prilike izazivaju ovoga jutra uobičajene tegobe. Za većinu hroničnih bolesnika se savjetuje oprez, naročito astmatičarima i srčanim bolesnicima. Znate već kako ja volim da kažem, ako vas ovoga jutra muči reuma, ako noćas niste baš ponajbolje spavali, to vam je samo zbog vremena. To su takozvane meteoropatske reakcije. Prema podacima sa portala beoeko.com, kvalitet vazduha u Beogradu je prihvatljiv, a COPE nam ovoga jutra javlja, kaže, u Novom Sadu noćas padala kiša, ali sada ne pada, ali je zato prijatno jutro za sve novce. Aleksandar Novaković kaže, u Kostolcu pada kiša, pozdrav od Ere i Ace koji lagano putuju na posao. Srećan put i
pojačajte oprez. Uskoro pričamo o saobraćaju i prilikama na ulicama našeg glavnog grada, ali i saobraćajnicama u većim gradovima Srbije. Dobro jutro!

E pa nema više poštede centra grada od kiše. Kiša pada već nekih 15 minuta i u centralnim gradskim zonama, a da kažemo i to da je ovoga jutra slaba kiša zabeležena zahvaljujući našem slušaocu reporteru Draganu Šiljkoviću na Mokroj Gori, gde je 16 stepeni prema podacima kojima on raspolaže. Evo i na Slaviji kiša, doduše na Slaviji za sada saobraćaj umerenog intenziteta. U Smederevskoj Palanci od 5:30 jutros kiša, umerena, ali u kontinuitetu, javlja nam takođe slušalac reporter Miodrag. Šljuka B, tako se predstavlja putem Vajbera, jedan od naših prijatelja koji trenutno vozi obilaznicom oko Beograda kod Batajnice, gde pada sasvim slaba kiša. Sumnjam da su ovi kolovozi onako poluklizavi, gde morate da povedete računa o brzini kretanja vozila, a upravo to je i preporuka iz Automoto Saveza Srbije. Ja verujem da se pridržavate saobraćajnih propisa, odnosno da ih poštujete. A ono što moramo da vam kažemo jeste da pre nego što krenete na put, kako kažu u putevima Srbije, morate da se informišete o tome kakva je situacija na putevima, zato što se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja i danas, ali i narednih dana. Za sada sve naplatne stanice rade punim kapacitetom, a ono što se takođe preporučuje vozačima jeste da radi bržeg prolaska koriste elektronsku naplatu putarine. Evo nekih izmena u prevozu u našem glavnom gradu. Zbog radova na okretnici Borča 3, linije javnog prevoza 85, 95 i 96 saobraćaju izmenjeno sve do 20. avgusta. Polazna i dolazna stajališta za ove linije u okviru same okretnice privremeno su zatvorena, odnosno izmeštena. A u Novom Sadu da kažemo da traju radovi na rekonstrukciji vrelovoda u Tolstojevoj ulici, počeli su juče. Zbog toga je na snazi izmenjen režim saobraćaja, što znači zauzete leva saobraćajna traka od raskrsnice sa Gogoljevom ulicom, pa se vozila naizmenično propuštaju desnom trakom uz ograničenje brzine na 30 km na čas. U zoni radova koji će trajati sve do 24. avgusta privremeno su ukinuta parking mesta i trotoar. Idemo do Paraćina, ulica Kralja Petra I u tom gradu zatvorena je za vozila svakog dana od 20 časova pa do ponoći. Ovaj letnji režim saobraćaja važiće do 31. avgusta, a alternativni pravci za vozače u Paraćinu su ulice Svetog Save, Nikole Pašića i Save Kovačevića. Zbog nebezbedne i brzne vožnje električnim trotinetima i biciklima u Vršcu, u pešačkim zonama, građani pokrenuli peticiju, od nadležnih traže da do 26. jula usvoje i primene konkretne mere za pojačanu bezbednost pešaka. I tako, dok kiša lagano pada, mi između ostalog prenosimo podatke o vremenu i o vremenskim prilikama. U ovom trenutku 18 stepeni u Beogradu, 16 u Novom Sadu, 15 stepeni u Zrenjaninu, a najtoplije u Negotinu 22. U Sjenici tradicionalno najsvežije 13 stepeni, a slede sa 15 stepeni Dimitrovgrad i Požega, 16 Leskovac, 17 stepeni Loznica. Nastavite dalje da se budite uz 202, uskoro neke lepe vesti.

Nedeljko piše da i ovoga jutra sluša 202, da rado tartufe menja za ćevape. Dakle, čovek zna šta vredi. A s druge strane, evo i jedne informacije koje nam je upravo stigla iz Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj u Srbiji trenutno umerenog intenziteta obavlja se uz uglavnom povoljne uslove, mada se zbog lokalnih pljuskova savetuje dodatni oprez za volanom. Na naplatnim stanicama duž autoputeva kao i na putničkim terminalima svih graničnih prelaza ovoga jutra nema zadržavanja vozila. Kada je reč o teretnim terminalima na izlazu iz Srbije, najduže se čeka na Šidu, gde je zadržavanje oko 5 sati. Na graničnom prelazu Batrovci teretnjaci čekaju 4 sata, na Horgošu sat vremena, na ostalim prelazima nema gužvi. Iz Automoto Saveza napominju da se u narednim danima zbog približavanja vikenda očekuje postepeno povećanje broja vozila na putevima koji vode ka turističkim centrima. A u okviru Beogradskog letnjeg festivala ovog petka 24. jula u Domu omladine biće održan besplatan koncert orkestra Italija Srbija pod nazivom Mitovi, legende i bajke u muzici. Ovaj sastav inače čine mladi talenti sa muzičkih

Akademije iz Trsta, Venecije, Beograda i Novog Sada, koji će od 20 časova, dakle u petak, izvoditi dela Beethovena i Prokofijeva. Istorijski brod Pelikan prvi put stiže u Zrenjanin u subotu 25. jula. Za sve zainteresovane bit će organizovane besplatne vožnje rekom Begej od 14 do 17 časova sa pristaništa kod Stare Klanice. Obavezna je prethodna prijava na mail adresu navigium.zr@hotmail.com, a od 18 časova na pristaništu nastupa DJ kolektiv iz Temišvara. Tradicionalna regata Drina je samo jedna, biće održana 1. avgusta. Start za učesnike iz Srbije zakazan je za 10 časova u Malom Zvorniku, uz obavezan i obezbeđen besplatan prevoz iz Loznice, dok je cilj na Žićinoj plaži kod Banje Koviljače. U isto vreme plovidbu započinju i učesnici iz Republike Srpske sa gradske plaže u Zvorniku. Letnji festival Vračar Open Air nastavlja se u subotu 25. jula na platou ispred zgrade opštine Vračar. Od 18 do 20 časova planirani su dečija predstava i zabavni program, dok će u 21 čas početi besplatna projekcija domaćeg filma Leto kada sam naučila da letim. Ulaz je slobodan. Na platou Centra za kulturu Lazarevac u petak 24. jula biće izvedena dečija predstava Škrti Berberin. Početak je u 19.30, a ulaz je slobodan, dakle besplatan. Program se održava u okviru manifestacije Kulturno leto, koja traje do 29. avgusta. Material Lover je pesma koju slušamo u 15 do 7, najavljujući vesti koje idu u 3 minuta do 7. U međuvremenu neke važne poruke.

0: Eko. U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk. Scandinavian Sleeping and the Living.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

Američki elektronski muzičar Moby održao je sinoć koncert pred više od 10.000 ljudi u donjem gradu Beogradske tvrđave. Tokom jednoipočasovnog nastupa Moby uz prateći sastav izveo svoje najveće hitove, a poseban deo koncerta posvetio umetnicima Davidu Bowieu i Davidu Lynchu, kao i poruci primatologa Jane Goodall o važnosti zaštite životinja. Obraćajući se fanovima, nije krio oduševljenje prostorom tvrđave, ali je nastup iskoristio i da uputi oštru kritiku na račun političke situacije u SAD. Koncert je tradicionalno završio hitom Feeling So Real, uz veliku zahvalnost beogradskoj publici. Ovo je inače bio njegov povratak na isto mesto nakon 2011. kada je nastupio neposredno nakon čuvenog prekinutog koncerta pokojne pevačice Amy Winehouse. I dalje osluškujete Ustanak na 202. U većem delu Srbije u ovom trenutku pada slaba kiša, sumaglice ima na području Niša, vozači oprezno. A iz Automoto Saveza Srbije i dalje važi upozorenje da ovoga jutra zbog saobraćaja koji se obavlja po kolovozima na kojima ima kiše, odnosno gde pada kiša, lokalni pljuskovi, ima i grmljavine, iz tog razloga pojačajte oprez i pripremite se da na graničnim prelazima ne morate dugo da čekate ako ste u kategoriji vozača putničkih automobila. Teretnjaci čekaju malko duže na izlazu iz Srbije, najduže na Šidu gde se čeka 5 sati, na Batrovcima 4, Horgošu sat vremena. I mi ćemo najaviti sada već šta ćete to slušati u narednih sat vremena. Između ostalog pričamo o tartufima kod Valjeva koje prikuplja porodica Mijailović, a saznaćemo i kako je porodica Schmidt iz Pančeva uspela da lepo uklopi vino i kupine i da od toga sasvim pristojno živi. Tu su i neophodne servisne informacije. Upozorit ćemo žitelje Rakovice da će od 8 sati danas pa do sutra ujutru u 8 biti bez vode, i to veći broj ulica u ovom beogradskom naselju, odnosno na ovoj beogradskoj opštini. Za svakog po nešto, ni za kog po ništa. Šalu na stranu, čekamo i dalje vaše poruke, šaljite ih putem Vibera 064 0202 200. Ko hoće može da šalje i SMS poruke, to je ovoga jutra učinio samo Rade, svi ostali šalju Viber. Izgleda se menja sada taj odnos primljenih poruka na ovim različitim platformama. Već je 7 i 5, rekoh malo pre, temperatura u Beogradu 18 stepeni, ali pre sat vremena. Čekamo nove podatke i uskoro ćemo vam ih i saopštiti. Dobro jutro!

sam to već htela, htela ranije, da, da kažem, objasnim, da ti sprešim sve. A sad je stvarno dosta i previše svega, već je godina iza i evo opet snega. Uzmi sve što želiš na nekoj drugoj strani, kažem, uzmi sve što želiš na nekoj drugoj strani.

malom danu. Imala sam laži, ljubomoru, probleme i sad stvarno želim da odmorim dušu. Uz neke druge stvari, neke sasvim nove šeme. Ne pokušavaj ništa, šanse ne postoje. Ne pokušavaj ništa, kažem šanse ne postoje.

0: Iako je sezona sakupljanja gljiva uveliko u toku, malo je poznato da su Valjevo i njegova okolina zapravo prava riznica tartufa. Na samoj periferiji grada porodica Mijailović uspešno spaja posao i život u skladu sa prirodom. Zajedno sa vernim labradorom Mašom, koji ima izuzetno istančan njuh, Delimir Mijailović svakodnevno obilazi šume. Ono što je pre 15 godina počelo kao hobi, danas je ozbiljan posao, a Delimir otkriva koliko je zapravo privilegovan kada je reč o lokaciji ovih skupocenih pečuraka.
1: Ja mogu da se pohvalim da sam među retkima u Srbiji, da imam oko kuće staništa tartufa. Nisu nešto velika, ali sasvim dovoljna za mene, za konzumiranje i za obuku pasa. Svakako da volim i da mi je i korisno i lepo. U zadnje vreme su svi čuli da je jedna od skupih ili najskupljih namirnica za ishranu ili za jelo. I svako ko poželi da proba ovde na doma grada može da dođe.
0: Kada govorimo o vrednosti ovih pečuraka, cene su zaista vrtoglave. Recimo da crni tartufi koštaju oko 50 evra po kilogramu, a oni najcenjeniji beli dostižu cenu i do 2500 evra. Ipak, na trpezi Mijailovića oni se praktično nalaze svakog dana. Delimirova supruga Biljana objasnit će nam kako je to kada je zemlja prirodno bogata ovom gljivom i otkriće nam kako i sami možemo ponegde da ih pronađemo u Srbiji.
2: Naša zemlja je prirodno bogata tartufom, malo se o tome zna, može da se koristi cele godine, može da se zamrzne pa da se ostavi kasnije, da se koristi preko zime i kada ga nema, ali u principu tartufa ima cele godine. Znači sada je aktualan crni letnji tartuf, posle njega dolazi crni jesenji, zimski, da ne spominjem beli za koga naravno svi znaju.
0: Bila je to Biljana Mijailović, a s obzirom na to da su tako prirodno bogati, neverovatno je da takozvani tartufarski turizam još uvek nije zaživeo u valjevskom kraju. Ipak Delimir i Biljana uveliko razrađuju svoju ideju o organizovanju izleta jednodnevnih koji bi obuhvatali šetnju kroz prirodu, uzbudljivo sakupljanje tartufa i naravno nezaobilaznu degustaciju. To definitivno zvuči kao dobar plan za neki od narednih vikenda. Dakle, ako Mijailović svoju ideju i realizuju, a mi smo već saznali da slabe kiše ovoga jutra od 7 sati ima u Valjevu, Smederevskoj Palanci, Požegi, Kraljevu i Zaječaru. U većini ostalih mesta je pretežno oblačno. Temperatura u Beogradu 18 stepeni, u Pančevu 15, u Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru 16, 14 stepeni u Kragujevcu, Loznici i Čačku, a na istoku i na jugu Srbije temperature prešle 20 i podeljak. Tako je u Kladovu i Velikom Gradištu 21 stepen. Na Kosovu i Metohiji ovoga jutra temperature oko 17 stepeni. Tokom prethodne noći bilo je mnogo padavina na području južne srpske pokrajine, naročito na teritoriji opštine Istok. Super Grill, tako se zove pesma koju izvodi Anastasija u 7.20. Mi najavljamo servis u 7.30. U međuvremenu muzika. Dobro jutro.

0: servis 202.
1: Nova zgrada osnovne škole Isidora Sekulić u naselju Beograd na vodi dobila je upotrebnu dozvolu. Učenici će od 1. septembra nastavu pohađati u novom kompleksu ulici Luke Ćelovića Trebinjca, a tu će biti preseljeni i đaci iz dosadašnje zgrade ulici Gavrila Principa. Na Zvezdari će od 8.30 do 14 časova bez struje biti stanari više ulica. Radovima su obuhvaćeni delovi bulevara Kralja Aleksandra, Zahumske, Vojvode Bogdana i susednih ulica. Zbog stavljanja u funkciju novog cevovoda, veliki broj potrošača na opštini Rakovica od jutros u 8 časova pa sve do sutra u 8 ujutru neće imati vodu. Isključenjem su primarno obuhvaćene veće saobraćajnice u ovom delu grada poput Maričke, Kneževačke, ulice Kraljice Jelene, Slavka Rodića 14. oktobra, kao i deo ulice pilota Mihajla Petrovića na potezu od ulica Majora Omera Mehića do starca Milije. Napominjemo da će bez vode ostati i stanari u brojnim manjim okolnim ulicama i prilazima koji se naslanjaju na pomenute saobraćajnice. Za najnužnije potrebe građana obezbeđena je autocisterna sa pijaćom vodom. Najnovije analize Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu pokazuju da je voda u Šumaričkom jezeru bezbedna za kupanje, pa je zvanično otvaranje kupališne sezone planirano za petak 24. jul. Iz nadležnih službi poručuju da će početak sezone kupanja ipak zavisiti od vremena. Na Čukarici isključenja planirana za naselje Žarkovo od 8.30 do 14 časova, kada će biti bez struje potrošači ulicama Lipa i Platana.
0: Servis 202.

0: Eto, setili smo se i Whitney Houston, Step by Step, pesma koju ste slušali u 7.40. Tu u Beogradu je jutros 18 stepeni, a identičnu temperaturu beleže Niš i Zaječar, u Novom Sadu i Valjevu 16, u Kragujevcu i Kraljevu 17 stepeni, najtoplije Negotin sa 22 stepena, najsvežije je u ovom trenutku Sjenici 13, doduše hladnije je na planinama, na Kopaoniku 11, Zlatiboru 12 stepeni. A u Pančevu živi porodica Šmit, oni već četvrt veka uspešno gaje kupine. Na svom imanju od 40 ari gde su nekada gajili kukuruz, danas uzgajaju džambo sortu i ove sezone očekuju prinos od oko 2 tone. Zašto su svojevremeno odlučili da ratarstvo zamene voćarstvom i sa kojim se sezonskim izazovima na tržištu susreću, objašnjava nam Ružica Šmit.
1: I kad smo se preračunali da sve moramo da platimo mašineriju, šta god da se radi na zemlji, i na kraju kad dobiješ sve manje i manje kukuruza, uopšte ti se nije isplatilo da radiš. I onda to je muževljava ideja bila da krenemo sa kupinama da radimo. To je problem kod kupina, što one u julu i augustu sazrevaju kada najviše ljudi idu na godišnji odmor. I onda mnogo manje kupaca ima, ali nađe se. Mnogo se manje kupuje nego ranije.
0: U početku su Šmitovi kupine prodavali isključivo kao sveže voće. Međutim, kada su dobili znatno veći rod od očekivanog i shvatili da neće moći sve da prodaju na pijaci, morali su da budu kreativni. Lajoš otkriva kako su pronašli sjajnu alternativu i svoj proizvod uspešno pretvorili u drugo agregatno stanje.
2: Onda smo morali neku drugu alternativu da izmislimo da bi mogli da sačuvamo. I onda drugo agregatno stanje, znači u tečno stanje, napravili smo vino. Praktično možeš da lageruješ na duže staze. Mi pravimo dezertna vina slatka i treba to preseći tako da ostane slatko, da se ne nastavi fermentacija, tako da traži dosta iskustva i predznanje o higijeni vina i o proizvodnji svega.
0: Porodica Šmit sada je poznata ne samo po proizvodnji kupinovog vina, već i po proizvodima od maline, vinogradarske breskve i kajsije. Isplati se rad, kaže narod, a to potvrđuje porodica Šmit, jer su, između ostalog, dobili brojne zlatne medalje i pehare za svoja dezertna vina, a ove godine na festivalima u Vršcu i u makedonskim Kavadarcima bili su apsolutni šampioni. Pa šta drugo da im poželimo, sve mnogo sreće, mnogo zdravlja i naravno da kucnemo o čašu vina od kupine sa čuvenim Živeli.

0: Eko.
1: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Boogie Groove, Miro San, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
4: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
6: So in mango
7: wellness
6: novi letni mambo
7: wellness
8: probaj ukus leta breskva so i mango wellness.
9: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
10: Eko 202 za vas.
11: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
12: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
10: 202 za vas.

0: can get it.
1: Za 3 minuta biće 8 časova.
2: Beograd 202. Vesti.
1: Američka centralna komanda saopštila je da tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojno-logističku infrastrukturu. Cilj napada bio je da se dodatno oslabe sposobnosti Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Ormuz. Kako navode, Ormuzski moreuz i dalje je otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj i od početka maja kroz taj prolaz prošlo je mnogo brodova i velika količina nafte. Iranski državni mediji javili su da je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana dok su napadi prijavljeni u drugim delovima zemlje. Ukrajinski predsednik Zelenski izjavio je da će njegova odluka da Mihail Drapati postane novi vrhovni komandant oružanih snaga, a da se te funkcije bude smenjen Aleksandar Sirski biti formalizovana danas. Zahvalio je Sirskom na rezultatima odbrani Kijeva u Harkovskoj i Kurskoj operaciji. Agent Ruske vojne obaveštajne službe koji je pripremao improvizovane eksplozivne naprave za napade u Zaporožju osuđen je na 15 godina zatvora uz konfiskaciju imovine, saopštila je služba bezbednosti Ukrajine. On je uhapšen u martu prošle godine. Broj poginulih, odnosno uginulih i eutanaziranih svinja zbog afričke kuge se smanjuje, ali je na terenu otkriveno i novo kršenje propisanih mera. Upozoravaju zvaničnici, najteža situacija je u Sremu, na teritoriji Rume, i opština Velika Plana proglasila je vanrednu situaciju. Glumica i pevačica Olivera Katarina preminula je u 87. godini. Bila je jedna od najistaknutijih umetnica na prelazu iz 60. u 70. godine prošlog veka. Debitovala je u Narodnom pozorištu ulogom u Koštani 1962. godine, a najpoznatiju filmsku ulogu ostvarila je u filmu Skupljači perija. Kao interpretatorka izvornih pesama i ciganskih romansi održala je više od 100 koncerata širom sveta. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn u Severnoj Irskoj sa 4-0 u meču drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vreme promenljivo oblačno, više padavina očekuje se tokom jutra. Temperatura do 28 stepeni.

Ovoga jutra, prema izveštaju Automoto Saveza Srbije, saobraćaj se polako zahuktava. Uglavnom su povoljni uslovi za vožnju, mada se zbog lokalnih pljuskova povremeno i savetuje dodatni oprez za volanom. Na naplatnim stanicama, duž autoputeva kao i na putničkim terminalima svih graničnih prelaza ovoga jutra nema zadržavanja putničkih vozila, sasvim drugačija situacija za teretnjake, čeka se bar 5 sati na Šidu, na Batrovcima 4, Horgošu minimum sat vremena, dok na ostalim prelazima nema gužvi. Inače, iz Automoto Saveza napominju da se u narednim danima, zbog približavanja vikenda, ali i smene turista, očekuje postepeno povećanje broja vozila, posebno na važnim putevima, onima koji vode ka turističkim centrima. Trebalo bi da dodamo tome da su pre sat vremena izmerene temperature u većim gradovima Srbije pokazivale da je Negotin bio najtopliji sa 22 stepena, a da je najhladnije tradicionalno bilo u Sjenici sa samo 13. Inače, prema podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, za sada 16 stepeni u Beogradu i Kragujevcu, a 11 stepeni je izmereno u Sjenici, što znači da možemo da se nadamo da će meteorolozi biti apsolutno u pravu kao i ostalom prethodnih dana kada kažu da će danas najviša dnevna temperatura u Srbiji iznositi 28 stepeni, u Beogradu najviše 26. Očekuje se promenljivo oblačno vreme, do duše uveče i tokom noći očekuje se razvedravanje u celoj zemlji.

a tokom dana polako će se padavine stišavati, znači od severa ka jugu. I kao što rekoh, uveče praktično stiže razvedravanje u sve krajeve naše zemlje. Do kraja jula, da podsjetim i to, očekuju nas još dva talasa svežeg vremena, odnosno vlažnog, nestabilnog, uz kišu, pljuskove. Prvi talas stiže već sutra uveče i prvo će zahvatiti Vojvodinu i zapadnu Srbiju, a potom će se u petak proširiti na celu zemlju. Drugi talas nestabilnog vremena stiže u nedelju i ponedeljak, 26. i 27. jula, tako da opet očekujemo novu stabilizaciju vremena od utorka 28. jula. Mi ćemo u nastavku putovati malo do pirotskog sela Vlasi, gde su mnogi pronašli pravi trenutak gde bi odmorili, gde bi završili neko svoje umetničko delo, pošto se tamo i brojni umetnici okupljaju. A ono što nam javlja naš Aleksandar Kojić kaže, znate da uvek nije tako kada je reč o čekanju na prelazima za kamione. Kaže, ja sam od noća su jedan čas, dakle jedan čas iza ponoći u koloni, još sigurno 3 sata neću preći hrvatsku granicu. Da, tako je uvek. A sada jedna važna informacija. U Požegi, u Freedom Boko Lunch Cafeu, očekuju vas tokom predstojećeg vikenda, dakle 25. i 26. jula, jer će organizovati Vinyl Weekend, Vinyl Night u subotu 25. jula od 20 časova pa do 1 čas iza ponoći. Gostuje DJ i tu ćete slušati jugoslovenski funk, šlagere, disco i fusion muziku. Očekuje se da iznenađenje zapravo bude prisustvo DJ-a. Saznaćete ako odete tamo ko je to. U nedelju od 10 do 16, berza ploča, uz ono čuveno kupi, razmeni, pronađi, otkri. Love, Peace, Music. Ulaz je besplatan, pozivaju vas u, dakle, Požegu u ime organizatora, to je Freedom Boho Lunch Cafe. Eto, prenali smo i ovu poruku naših slušalaca, a sad, posle ovoliko priče, da malko i zapevušimo. Corner Shop. Corner Shop.

0: Na samo 20 km od Pirota, na samom ulazu u kanjon reke Jerme, nalazi se selo Vlasi. Kao i većina planinskih sela u ovom kraju, broji svega 20 meštana. Međutim, zahvaljujući razvoju turizma i sve većem broju stvaralaca koji ovde pronalaze mirovo mesto, poslednjih godina doživljavaju pravi preporod. Na ulazu u selo dočekuje vas jedna od najčistijih reka Srbije, ali odnedavno i apostol Jerma. Njegovu ikonu na kamenu oslikao je akademski slikar Svetozar Pandurović, koji inspiraciju crpi upravo iz prirode Vlaške planine.
1: Počnem da radim slike na kamenu, koje su tematski vezane za naš Lepenski vir, ali i za Stari Zavet. A apostola Jermu sam uradio na kamenu jer sam u jednom trenutku to shvatio da je reka morala da dobije ime samo pod apostolu Jermi i da ne postoji nijedno drugo objašnjenje.
0: Lepotama kanjona Jerme nije odoleo ni prvak opere Narodnog pozorišta u Beogradu Miodrag Jovanović. Iako ranije nije provodio vreme u ovim krajevima, priznaje da se u pejzaž zaljubio na prvi pogled. Ističe šta je to ključno za opstanak celog kraja.
2: Nikad nisam boravio istočnije od Niša, da kažem, u svom životu do četvrte decenije i onda sam došao ovde, zahvaljujući mojoj supruzi, zaljubio se u ovo selo, u ovaj pejzaž. I ako nešto omogući da ovaj kraj preživi i zaživi, to je upravo turizam i neki kulturni sadržaj.
0: Blizina manastira Poganovo i Sukovo, nestvarna priroda, jedinstvena kolonija, u Vlasi su doveli i fresko slikara Đorđa Marinkovića. Njegov veliki san je da davno napuštena seoska škola ponovo oživi.
3: Debe znači od likovnih postavki imali književne večeri, hvala Bogu imali večeri pesama, književnih večeri, a postavka bi bila stalna, jer selo ima par umetnika koji imaju izvestan broj radova koji su već poklonili u amanetu i u legatu samog sela Vlasi.
0: Ono što je najvažnije, meštani svesrdno podržavaju ove ideje i razvoj turizma, svesni da je to jedini put za siguran preporod njihovog mesta. Bez sloge nema napretka, smatra i meštanin Radiša Dimitrov.
4: Svako u svom srcu mora da se bori za svoje selo, tako da verujem u ljude, sve koji su tu. Složni smo, kad god treba neka akcija, sakupljamo se, članovi odbora uglavnom su ti, da kažem, inicijatori i udarnici kad treba se radi.
0: A da se dobar glas daleko čuje, dokazuje naš poznati vajer Zoran Mojsilov. Iako živi i radi u Americi, ovaj umetnik želi da svoj legat ostavi upravo budućem umetničkom centru u selu Vlasi, nedaleko od Pirota. Tako se uz mnogo entuzijazma selo njegovih predaka kroz umetnost sigurnim koracima pretvara u jedno lepše i življe mesto na mapi Srbije. A kako izgleda ovoga jutra Srbija? Prema najnovijim podacima u Beogradu je oblačno, trenutno uz temperaturu od 17 stepeni. U Novom Sadu za stepen toplije 18, a u pojedinim delovima Vojvodine razvedrava se. Pa tako u Somboru uz 19 stepeni i u Zrenjaninu 17 možemo da kažemo zavladala prava vedrina. Kada je reč o centralnim i zapadnim delovima Srbije, u Valjevu i Kraljevu živo u termometru pokazuje 16, u Kragujevcu 15, a u Požegi 14 stepeni. Na istoku i jugu Srbije je nešto toplije, pa tako Zaječar i Vranje beleže 19, Niš 18, dok je Negotin i dalje najtopliji grad u Srbiji sa izmerenim 21 stepenom. Slaba do umerena kiša trenutno pada u Banatskom Karlovcu, a prema podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda i u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Ćupriji i pojedinim delovima Šumadije.

0: Još 20 minuta pa će biti 9 sati, vreme za pregled najvažnijih sportskih događaja koje je ovoga jutra izabrao kolega Miloš Panić. Slušajte detalje o ubedljivoj pobedi fudbalera Crvene zvezde na startu kvalifikacije za Ligu šampiona. A tu je i vest o novom mandatu Željka Tanaskovića na čelu Međunarodne federacije školskog sporta.
1: Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Larn sa 4-0 na gostovanju u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda je povela golom Bruna Duartea sa bele tačke u 26. minutu. Na 2-0 je povisio Vasilije Kostov u 55. na asistenciju Bukarija. Svoj drugi gol, a treći za šampiona Srbije, postigao je Duarte na dodavanje Abu Fanija, a konačnih 4-0 u 85. minutu postavio je vezista Čam. Revanš je na programu sledeće srede, 29. jula na stadionu Rajko Mitić. Pobednik iz ovog dvomeča u narednom kolu igraće sa boljim iz duela Vikingur Hapoel Berševa. U prvom duelu slavio je Vikingur sa 2-1. Fudbaleri Železničara dočekaće u Pančevu portugalsku Bragu u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč počinje u 21 čas. Revanš je na programu sledećeg četvrtka, a pobednik u dvomeču će na boljeg iz duela Nevči Dinamo Minsk. Kapiten košarkaškog kluba Partizan Vanja Marinković ostaje u crno-belom dresu pošto je sa klubom potpisao novi ugovor koji može da važi do leta 2028. godine. Reprezentativac Srbije, koji je ujedno i najmlađi kapiten u istoriji Partizana, u narednom periodu nastavit će rehabilitaciju povrede Ahilove tetive, a po povratku na teren ponovo će zadužiti dresa brojem 9. Na izlaznim vratima iz Partizana našao se zamenik kapitena Aleksej Pokuševski. Klub je sporazumno raskinuo saradnju sa još jednim reprezentativcem Srbije. Još uvek nije poznato gde će nekadašnji košarkaš Oklahoma, Šarlota, Olimpijakosa i sada Partizana nastupati u nastavku karijere. Nekadašnji srpski odbojkaš i sadašnji sportski radnik Željko Tanasković reizabran je za predsednika Međunarodne federacije školskog sporta. Izborna skupština je održana u velikoj dvorani hotela Crown Plaza. Tanasković je u izbornu trku ušao kao jedini kandidat za novi mandat. Za prvog potpredsednika izabran je Antonio Hora Filho iz Brazila, drugi je Jusef Belkasmi iz Maroka, dok je treći predstavnik Kine Teng Lianshuai. Među istaknutim zvanicama na izbornoj skupštini bili su predsednik vlade Srbije Đuro Macut i ministar sporta u vladi Republike Srbije Zoran Gajić.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and the Living.
4: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Bogi Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Sve su žedne oko mene.

0: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Eko.

Za kraj ustanka u 9 minuta do, odnosno u 7 minuta do 9 sati, evo nekoliko lepih vesti da vam ulepšamo ovaj početak dana. Za sam kraj emisije priča o tome da su studentkinje Visoke strukovne vaspitačke i medicinske škole u Vršcu oslikale mural dug 17 metara u dvorištu lokalnog vrtića Kolibri. Zid su ukrasile prepoznatljivim gradskim simbolima, čime je znatno ulepšan prostor za svakodnevnu igru mališana. A iz Vršca krećemo put Ćuprije. Tokom leta decu i omladinu u ovom gradu očekuje manifestacija Sportsko leto. Program obuhvata turnire u stonom tenisu, basketu i šahu, kao i promocije karatea, igre na vodi, a događaji se održavaju na otvorenim gradskim platoima i bazenima Slavija. Dakle, oni koji nas slušaju u Ćupriji to znaju vrlo dobro, a ako vas put, opet kažem, nanese u Ćupriju, pa zastanete tokom šetnje, pa možda i na trgu akademika Dragoslava Mihajlovića u Ćupriji probate mrežu, da znate da tamo sad postoji besplatan internet koji je obezbeđen za sve posetioce i šetače, naravno, u Ćupriji. Mi završavamo emisiju u nadi da ćete i sutra biti uz nas već od 6. Od 9, dakle za 5 minuta, očekuje vas naša kruna i top lista 202. Pozdrav od dežurne ekipe.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: O ekonomskim rezultatima i privrednim temama predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa delegacijom Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu. Sastanak na Adrićevom vencu počinje u 10 sati. Američka centralna komanda saopštila je da je tokom novih napada na Iran gađala vojne operativne centre, hangare za avione, skladišta dronova i vojnu logističku infrastrukturu. Cilj napada bio je da se dodatno oslabe sposobnosti Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Ormuz. Iranski državni mediji javili su da je u Teheranu aktivirana protivvazduhoplovna odbrana, dok su napadi prijavljeni i u drugim delovima zemlje. Broj brodova koji prolaze kroz Ormuzski Moreus dodatno je opao, pokazali su podaci kompanije Köppler. Kroz Moreus su juče prošla 3 teretna broda u odnosu na 4 dana ranije. Podaci nisu pokazali prolazak supertankera za prevoz sirove nafte, niti tankera za tečni prirodni gas. Na Paliću se večeras zatvara 33. festival evropskog filma. Nagrada Livka biće dodeljena reditelju Radušu Bajiću. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sinoć Larn u Severnoj Irskoj sa 4-0 u meču drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Beogradu. Vreme promenljivo, više padavina, tokom prepodneva temperatura do 28 stepeni, prema poslednjim podacima u Beogradu je 17.

kad ovako zaprati glas, onda stvarno, ko zna šta nas čeka. Slušali smo Remi sa njenog novog solo albuma pod nazivom Gola, slušali smo pesmu Djevojke, stigao glas već za nju. 0640202200, broj za vaše poruke, možete slati putem SMS-a i Vibera. Nastavljamo pesma treća po redu u današnjoj top listi. Mitsko biće, beogradski indie rock sastav, je na proleće objavio svoj, kažu, dugo očekivani debi album Došlo vreme da se biće menja. Volim ovakve albume prvenca kada imaju simpatične nazive. I pesma, kažu da zapravo je poslednji spot objavljen iz trilogije njihovih video singlova, kako su ih objavljivali postupno, jeste upravo ova pesma koju slušamo danima.

Catalan, Paul McCartney, Days We Left Behind na našoj top listi. Nalazi se na pod listi stranih noviteta, pa jeste već nekoliko meseci svakako, iako je slušamo, novitet je iz njegove kuhinje. Do sada smo slušali Teddy'a Swimsa, Mr. Know-It-All, Remy, Djevojke, Mitsko biće danima, stigao glas iza njih, Paul McCartney, Days We Left Behind. A nakon diskografske pauze, kantautorka Maja Sar vraća se sa pesmom, inače spot za pesmu je režirala Ana Stanić. Pesma koju ćemo slušati zove se Vrati mi ljubav.

Bili su ovo call centar, vidite da mi neko peva la la la iz call centra, to bi bio najbolji poziv verovatno, bolji od bilo kog sa njima inače. Ali call centar u ovom smislu je regionalni indie rock band sastavljen od momaka iz Bosne i Crne Gore, zapravo iz Kotora. Tu su Vasilije Čola, Nikola Popović, Gojko Daković i Nikola Mićić. Postoje oko dve i po godine, imaju dosta zapaženih singlova već, Bez tebe, Nemam gdje, Loša bivša devojka, zatim Sa mnom, i objavili su takođe album Šuplje priče. Mi smo slušali pesmu Umoran pod naslova Lala.

La, ono što volimo da se šalimo, Kylie Minogue spominje u raznim svojim refrenima u pesmama, kada je tekst ne može da se opiše njime neka situacija, pa ti pevaj la la la. U svakom slučaju slušali smo ovo kao XU novitet, call center pesma Umoran, sada slušamo Strani, U2 nas čekaju i pesma Street of Dreams.

Kakav uzvik. Prototip smo slušali, možemo reći da su Haligali veterani. Haligali inače je beogradski muzički kolektiv koji čine aktivni alternativni bendovi iz ovog grada. Slušali smo njihov singl Ljubav, koji je treći, kojim najavljuju svoj album drugi po redu, studijski, koji i dalje ima radni naslov Velika frka. Vidjet ćemo kako će se sad do kraja zvati. Tu su bili i singlovi Kad sa gorim, pa verovatno će ovako zvučati taman kako u ovom singlu Ljubavi peva, Kad sa gorim, i U svađi sa celim svetom. Baš dovoljno govori o tome koja su raspoloženja, kakav je žanr i koji su negde motivi benda Prototip. Za pesmu Ljubav postoji i spot i u njemu se pojavljuju legende Novog Beograda, Marka Žvaka i Dimos, naravno i sam bend Prototip, kao i neki drugi alternativci takođe sa ove scene. Stigao je glas za Prototip, upisujemo to. Pre njih slušali smo U2 Street of Dreams, upisali smo glas i nekoliko za Paula McCartneya. Između ostalog, Dragan Leleš je napisao poruku: preslušao sam ceo album McCartneya, neverovatno da u tim godinama pravi tako dobre stvari. Neverovatno da i dalje pravi tako dobre stvari nakon sve one muzike koja je izašla iz njegovog mozga. Znate ono, niko ne voli kada se ta floskula kaže: dobro izlaš za svoje godine, dobre albume praviš za svoje godine. Sigurno nije nešto što bi McCartney voleo da čuje. No, razumijem ja šta ste htjeli da kažete. Upisali smo glasove, možete ih slati na 064-0202-200. U nastavku slušat ćemo jedan domaći novitet, Tingo i Bernardino Ricci. Pre toga Maroon 5 i njihov single Heroine.

Eto kako se Bernardino Rizzi rimuje u svašta, pa i turisti teroristi, tako je to Tingo namestio. Stigao je glas i za ovu pesmu, kao i za mitsko biće. Slušali smo pesmu Danima, treću danas, a već smo stigli do desete, dakle još tri pesme je ostalo da čujemo do kraja današnje top liste. Za tri pesme ukupno možete i poslati svoj glas, broj za SMS i Viber 0640202200. Ne znam da li ste bili pre oko 5-6 nedelja, sada već je Urban imao, Damir Urban, koncert u Beogradu, ali ono što je meni negde sam primetila u intervjuima kada priča o koncertima, on se toliko raduje, verujte, i vi koji ste kupili kartu, ali Urban koliko voli da nastupa i koliko priča o koncertima kao nečemu što je njegov na neki način dom, kaže, meni je koncert kao da idem u svoj dom i naravno u njega pozivam sve one koje volim. Takvu atmosferu stvara, nadam se da ste bili bar jednom na nekom njegovom koncertu, ako jeste, eto, podelite sa nama utiske, a mi slušamo Sagradit ću ti pjesmu.

0: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.

Tracy Chapman, draga, sjajnog vokala, tekstova, uopšte povoda zbog kojih snima pravi pesme. Čuli smo čuvenu Born to Fight, stigao je glas i za nju, pa nam piše slušateljka Jelena, sagradit ću ti pjesmu Čista poezija. Upisujemo još nekoliko glasova za Urban and Four i ovu pesmu koju smo slušali, Mile Kekin, Reno 4, takođe stiglo nekoliko vaših glasova, sve upisano, zatim za Tingo, za Teddy Swims, za Remy, za Mitsko biće, čini mi se da oni imaju najviše glasova danas u top listi. Podsećam, od početka smo čuli Teddy Swims, Mr. Know It All, Remy, Djevojke, Mitsko biće, Danima, Paul McCartney, Days We Left Behind, Maja Sar, Vrati mi ljubav, Call Center, Umoran, U2, Street of Dreams, Prototip, Ljubav, Maroon 5, Heroin kao heroina, Tingo, Bernardino Rizzi, Urban and Four, sagradit ću ti pjesmu, Mile Kekin, Reno 4 i 13. pesma, poslednja danas u top listi, Tracy Chapman, Born to Fight. Ono što bude sada stizalo još u ovih nekoliko minuta, bit će upisano, ne brinite, jer se mi slušamo opet u letnjoj bašti od 10 časova, ali pre toga čućete i vesti u 3 minuta do 10 koje priprema Desk Radio Beograda. To je to što se tiče današnje top liste, ostaje vam još da šaljete glas za ono što ste, eto, čuli da smo emitovali, 064 0202 200 za vaše poruke.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Redovan rad rafinerije nafte u Pančevu ključan je za održavanje stabilnosti tržišta naftnih derivata, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem. Ona je navela da je uvoz naftnih derivata znatno otežan zbog niskog vodostaja Dunava, poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte i kotacija na Mediteranu. Do sada je, prema njenim rečima, realizovano samo oko 25% planiranog uvoza naftnih derivata u julu. Ministarka je navela da državne rezerve dizela iznose 269.000 tona uz dodatne količine koje pristižu. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je za RTS ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Iranska vojska je gađala američke vojne jedinice u kampu El Doha, glavnoj američkoj bazi u zapadnom Kuvajtu. U njoj se nalaze velike količine opreme i brojno osoblje kopnenih, pomorskih i vazduhoplovnih snaga, navode tamošnji mediji. Napad dronovima usledio je kao odgovor na ponovljene američke udare na iransku teritoriju. U urušavanju tunela hidroelektrane u indijskoj saveznoj državi Sikkim poginulo je najmanje 20 radnika, dva su spasena. Strahuje se da među zatrpanima ima još žrtava. U trenutku nesreće u tunelu je bilo 27 ljudi. Urušavanje je izazvalo klizište, a prema prvim procenama eksploziju je najverovatnije izazvao metan oslobođen iz podzemnih slojeva stena. Od danas je moguća online kupovina karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i međunarodne vozove koji se obraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Srbija Voz napominje da za online kupovinu međunarodnih karata ne važi popust od 5%. Na Paliću će večeras svečano biti zatvoren 33. festival evropskog filma. Nagrada Livka biće dodeljena reditelju Radošu Bajiću uz festivalska priznanja najboljim filmovima. Vreme promenljivo oblačno, temperatura do 28 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, još jednom dobrodošli u letnju baštu 202 i baš će da bude prava tako vrtna, opuštena ili makar ona koja će inspirisati da razmišljate o takvim mestima. Jer danas govorimo o top 10 mesta za odmor u Srbiji. Biće ih naravno spominjeno višestruko od ove cifre tog broja 10, ali top 10 je ono do čega stižemo do 14 sati. A onima koji jedva čekaju godišnji odmor da se što više isključe iz redovnih napornih rutina, najviše su potrebni takvi odlasci na neko mirno mesto. Da li imate takvu lokaciju u šteku, što bi se reklo? Da li ste spremni da je opišete drugima uopšte ili je strogo čuvate u tajnosti? Možda možete makar da je opišete da ne otkrivate koordinate. Danas u letnjem bašti sastavljamo ovu listu zajedno sa vama da znate dolaze u obzir i neke obližnje morske destinacije eventualno, ali to samo ako nam opišete, da ne spomenjamo sada ta klasična turistička mesta, već da kažete, znate, tamo kada se ide, skreće se ka tom i tom mestu, e pa idete onim letnjim putem 2 kilometra i onda ćete naići na neko jezero recimo, ili tako, takve priče nas zanimaju. Može to biti i vaš rodni grad, neko vikend naselje u blizini, mesto do kog se stiže putevima na koje posumnjate da uopšte vode i gde ne uključujete uopšte čak ni Google Maps jer znate da vam neće ništa reći. Takva mesta nas takođe zanimaju. Zajedno ćemo sa vama ih od 11 do 14 časova pobrojavati, makar otprilike, da vidimo gde su i kako izgledaju, kako se tu odmarate. Sa vama ekipa u kojoj su Olga, Milan, Žare, Kruna i Daniela. Tu je na početku i Rag & Bone Man, Human.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Bila je to Pink i njena ljubavna Hunju, odnosno, ko bi rekao, mogli bismo tako da prevedemo. Kada reč o vremenu danas, sigurno kada ste se probudili, bilo vam je prijatnije, lakše malo, nije odmah sunce udarilo u namrštene oči. Vreme danas i narednih dana biće nestabilno, međutim, što se nas tiče, prijatno. Promenjivo oblačno, povremeno kiša, pljuskovi, ponegde i grmljavina, uglavnom se ovakve padavine prognoziraju za prvi deo dana. Dakle, polako sada već i tamo gde je bilo nekih pljuskova, trebalo bi da se stabilizuje vreme. Međutim, do kraja jula, kažu meteorolozi, biće upravo ovakvo vreme. Neće biti toplotnih talasa, biće vlažan, nestabilan vazduh, pojave kratkotrajne kiše, pljuskova, grmljavine. Biće česte, tek se stabilizacija vremena očekuje tamo od 28. jula, dakle još i u nedelju i ponedeljak biće kiše, inače u četvrtak uveče i noću. Ovaj talas zahvatiće Vojvodinu i zapadnu Srbiju. U Vojvodini je danas vedrije nego u ostatku zemlje, ali temperature uglavnom slične. 22 stepena na Paliću, u Novom Sadu i Zrenjaninu, u Beogradu 20, Valjevu 19, Kragujevcu 16 stepeni, na Kopaoniku, zamislite, 8 stepeni, tu je i magla. Na području Negotina pada malo kiše i tamo je 16 stepeni, u Nišu 17, Leskovcu 18, Vranju 19 stepeni, Zaječaru 17. Zaista možemo reći jedan prijatan julski dan i do kraja ovog meseca bit će uglavnom tako. Malo kiše, oblaka, ponegde nekih vremenskih nepogoda, međutim ništa dramatično nije najavljeno. A potom kraj jula, početak avgusta, penja se opet temperatura iznad 30 stepeni, međutim nije najavljen odmah neki ozbiljan toplotni talas, tako da lagano uplivavamo u ovaj ostatak leta od sledeće nedelje.

0: Eko.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 102.2. Vesti.
1: Kako bi ojačala partnerstvo sa Srbijom, delegacija Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu, koju predvodi direktor Gžegoš Zelinski, sastala se sa predsjednikom Vučićem u Beogradu. Sastanku prisustvuju i ministarke Aleksandra Sofronijević i Sara Pavkov. Evropska banka saopštila je da je od 2001. godine u Srbiju uložila 10 milijardi evra i da želi intenzivniju saradnju sa našom zemljom. Redovan rad rafinerije nafte u Pančevu, ključan je za održavanje stabilnosti tržišta naftnih derivata, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Posle razgovora sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem, ona je navela da je uvoz naftnih derivata znatno otežan zbog niskog vodostaja Dunava, poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte i kotacija na Mediteranu. Do sada je, prema njenim rečima, realizovano samo oko 25% planiranog uvoza naftnih derivata u julu. Ministarka je navela da državne rezerve dizela iznose 269 hiljada tona uz dodatne količine koje pristižu. Građani koji su podneli zahtev za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu da očekuju ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320 hiljada zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800 hiljada nepokretnosti, rekla je za RTS ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. Nelegalno rušenje srpskih objekata na domak jezera Gazivode pokazuje da Albin Kurti novim metodama nastavlja plan etničkog progona Srba sa prostora Kosova i Metohije, poručuje potpredsednik Srpske liste Igor Simić. Najavio je da međunarodna zajednica treba da reaguje na rušenje srpskih kuća koje se sprovodi bez bilo kakve sudske odluke. U ukrajinskom napadu dronovima na Krasnodarski kraj jedna osoba je poginula, a desetoro je povređeno, objavile su regionalne vlasti. Prethodno je saopšteno da je napad dronovima izazvao požar u skladišnom kompleksu Krasnodaru, kao i naftnom postrojenju u Armaviru. Fudbaler iz Železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Promenjivo oblačno vreme, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu je 21.

0: 202.
1: Letnja bašta.
2: Top 10 mesta za odmor u Srbiji.
3: Jel misliš dakle, da, samo 10 možeš da izabereš?
2: Teško, ali uz pomoć slušalaca mislim da ćemo pobrojati i izbrojati prema njihovim porukama koja se najčešće spominju. Mada ja očekam da će tu Daniela biti i ona mesta koja su neponovljiva. Znaš, ono, fotelje u bakinoj kuhinji, tu sam najlepše odmarao. Ne znam, moje dvorište iz detinjstva ili tako već neka mesta gde stvarno ne možete nikoga pozvati, ne postoji smeštaj, ne može da se uplati aranžman i slično.
3: Pa najbitnije je tamo gde se najbolje osjećaš, znaš, tamo gde ti je tvoj zen i gde ti možeš da se isključiš onako skroz, da se resetuješ u stvari.
2: Što? Da. I zato i takve odgovore uzimamo u obzir, zato što kada sastavljamo top 10, možda više vas navede neko dedino dvorište ili radionicu gde zapravo ne znam
3: ili bukvalno neko mesto ispod drveta. Dobro, ajde sad ja već zamišljam ono što mi nemamo nažalost, a to je nemamo to more i isparilo to Panonsko. Ja se sve nešto nadam.
2: Pa i ovaj vodostaj Dunava, znate šta, istorijski minimum kako kažu.
3: Jel jeste?
2: Jeste, da.
3: To meni malo fali mi taj miris mora i to, ali nema veze, stvarno odeš na neku planinu pa nađeš neko drvo pa ispod tog drveta baciš onako neko ćebence, knjiga i samo ćut.
2: Da.
3: I slušaš. I ništa više.
2: To na
3: žubor vode.
2: Nekad voditeljima verovatno biva teško da tako započnu odmor, znaš, da sedneš i ćutiš. Navikli smo da sednemo i pričamo, ali...
3: Da. Ili da ne
2: čuješ
3: ništa.
2: Treba raditi kontra.
3: Da. Ali dobro, pazi, i onda dovoljno ti je dva dana. Meni barem. Za početak.
2: Da, zavisi.
3: Tišine.
2: Pošto imam svoju čergu koja ide sa mnom, mislim da mi treba malo više da se dekompresujem. Ali u svakom slučaju nekada zaista ako efektno to učinite, dva dana je potpuno dovoljno da napunite makar na 50% bateriju, ne sad na 100%, ko to još može?
3: Ne, u stvari bi bilo super da nam daju ideje slušalci koje su njihovi recepti za reset. Možda neko ima neki recept koji bi bio stvarno primenjiv na sve nas.
2: Da li
3: ja možda ne znam.
2: Da. Možda vrištite u jastuk, možda, ne znam, odete u prirodu, vozite bicikl. Pa naravno, ali šta god da je reset, ali u svakom slučaju, nadam se da to prvo što sam spomenula nije najčešći način, ali nekada se pribegava i tim metodama. U svakom slučaju, pišite nam vi na 0640-202-200, SMS i Viber, koja su vaša omiljena mesta za odmor. Ne morate sa tačne koordinate. Ako ne želite da dolaze tu ljudi u većem broju, ne morate otkrivati tačno, ali otprilike bar nam nekako nagovestite kakvo je to mesto, opišite ga, zašto tu odmarate, šta se tu nalazi, šta tu radite.
3: Šapnite nam, nećemo nikom da kažemo.
2: Nećemo, da neke poruke naglasite odmah, tajno, off the record. Što
3: znaćemo samo Kruna i ja.
2: Da. Dakle, mesta koja imaju ono što vam treba, a nemaju ono što nam zapravo ni ne treba. Dakle, nešto fali što i treba da fali, a ono što nam je potrebno da ima.
3: Može.
2: Eto, pišite.

0: Putuje Delarno, putujemo i mi.
1: Da.
0: Ali samo kroz pesmu, za sad.
1: Za sada, da. Ove što čujete u studiju, oni... U stvari, zašto smo izabrali ovu temu, znaš? To je ta
0: iz
1: mašta.
0: Iz više razloga, verovatno.
1: Da. Nesta za odmah, odakle mi ta tema, ne znam.
0: Da, maštamo o tome, kao treba nam, da. Definitivno. Ali pazi, to ti je ono, nije to samo, to ti je i reset, i mentalni odmor, i fizički odmor. I ono što je meni možda još interesantnije, upoznaš neke ljude, neke druge kulture, vidiš kako neki drugi ljudi žive, pa onda možda počneš malo više da voliš ono što imaš,
1: da.
0: Ili poželiš da ga promeniš.
1: I uželiš ga se zapravo.
0: O, to, da.
1: To je sasvim dovoljno. Ali i čak ono što se uglavnom desi jeste da ne možemo da provedemo, to je teško je ljudima koji, ne znam, imaju posao naporan, mnogo radnih sati ili je to nekako raštrkano po ceo dan, saživite sa poslom i sada treba od ponedeljka sledećeg da nema toga ničega. I onda zapravo je velika začkoljica kada uplatite aranžman, postane mnogo veći stres. Jer razmišljate još ako imate porodicu, da li su svi sve poneli, da li imate sve lekove, da li tamo ima to i to, imate li zdravstveno osiguranje. I onda shvatite da razmišljate opet o jednom mehanizmu čiji ste koordinator, jel?
0: Još posebno kad ne ideš sam. I kad imaš decu, kad imaš sve, kad ti moraš da imaš negde neki, neću kažem spisak, ali znam ljude koji imaju spisak, da. Bukvalno ideš po spisku i satikuješ. Ne, ali mislim da bi bilo najidealnije, mislim, kad bismo mogli stvarno svi da imamo negde nešto, da ti možeš da pobegneš nešto svoje ili da imamo neki malo bolji konto pa da možemo da priuštimo sebi, ali svaki vikend da zbrišeš iz svoje rutine. Znači, živiš u ovom gradu nekom, koji god da je grad, imaš neku svoju standardnu životnu rutinu, ideš na posao, kuća, posao, deca, čišćenje, i onda recimo petak popodne ili subota ujutru zapališ negde.
1: Da.
0: Još ako bi mogao da odeš negde da te neko malo ono, da ti spremi, da ti postavi ručak, da ti namesti krevet i sve.
1: Da, znači u porodični dom, recimo.
0: Barem jednom mesečno.
1: Da.
0: Barem.
1: Da. Ali zapravo je to i za jednu i za drugu stranu lepo i koja vas dočekuje, mislim da uživa u tome, da vidi kako se vi odmarate, da vidi kako sa vas pada ta napetost od tih pet prethodnih dana i postoje ljudi i takve, čuvajte i budite ta osoba nekome ko dolazi kod vas da odmori, da spusti sve ono teško, spusti svoje sidro, ona, uzde sve ono što ga je mučilo, jel tako?
0: Menjaš fokus u stvari.
1: Da.
0: Promeniš kompletno svoj fokus i onda teraš dalje. Onda kad... Ali ja ne znam da li ti možeš, ja recimo stvarno imam tu, moj mozak ima tu sposobnost da se kompletno isključim kad ne radim, potpuno se isključim, ne razmišljam o poslu, znači to mi i sad dođe vikend, na primer, ne radim taj vikend, budem slobodna skroz, komplet mogu da se isključim kao da nisam radila 2 meseca od ponedeljka.
1: To se trenira, da, to je veština koja mislim da se i trenira.
0: Jel da?
1: Da. Možda sam negde na pola puta, recimo, da si me pitala pre 10 godina odmora, to zato što moram, znaš.
0: Ne.
1: Ali ne, polako, to se trenira. I hoćemo vaše poruke da vidimo kako vi ste sebe uspeli tako da trenirate. Evo već nekih toponima raznih preporuka. Goč, prelepa priroda, apsolutni mir, piše Mihajlo. Zvučna, bilo koja druga zagađenja, nema toga. Mir, tišina, zvuci prirode. Pa posebno mesto na Goču je Vidikovac Lisača u predvečerje. Kaže, spektakularan zalazak sunca, pogled na Zapadno-Moravsku dolinu. Jo, vi ste ovo kao neki lep sastav napisali, stvarno onako privlačno zvuči. I kaže, generalno se trudim, to je to, Daniela, što si rekla. Svakog vikenda ili bar što češće da vreme provodim na Goču.
0: Kad nađeš to svoje mesto, onda možeš da mu se vraćaš.
1: Da, kaže, kratko, jasno, kanjon reke Gradac.
0: E, to znam sa više mesta, sa više strana, znam ljudi da obožavaju te Gradac.
1: Dakle, ne tražimo samo ono što lepo izgleda, neku prirodu koja je netaknuta, nešto što vredi posetiti, da li ste odavde ili vodite nekog gosta iz druge zemlje, pa mu sad pokazujete lepote naše prirode, nego zaista, koje je vaše mesto za odmor? Gde se najbolje odmarate? Da li je to dnevna soba dok su svi u nekim svojim poslovima, da li je to negde...
0: Kuhinja. Nekome je to kuhinja. Stvarno, znam ljude koji uživaju u tome da sebi priušte neki dobar obrok ili da svojima priušte neki dobar obrok preko nedelje, nemaju vremena da se bave
1: time. A nećemo biti toliko skromni, dajte ipak neko malo fancy. Može. Mislim, sve ovo u redu za svakodnevicu, ali...
0: A čekaj, ćemo se držati samo Srbije? Ili
1: pa ja sam
0: da
1: spomenula
0: malo...
1: malo region, čisto eto da ubacimo i te, tu slanu vodu.
0: More,
1: što
0: more,
1: da ne?
0: More,
1: pa da,
0: molim te, more.
1: Reke, jezera, to ćemo pokriti u svakom slučaju i vi ćete pokriti. Ima dobrih poruka koje već stižu. Ali evo, evo vidi Daniela kontrargumenta. Da je more dobro, bilo bi u Sremu.
0: Pa dobro, valjda je bilo tamo nekad, ne?
1: Pa, biće. Ali, samo da znaš, slušat ćemo i Stari put za Novi Sad, kada je već spomenuti Srem. Mm-hmm. U svakom slučaju, jedna od pesama koja je
0: Novi Sad ja volim isto. Novi Sad mi je isto mesto onako za resit. Drugačiju energiju ima od Beograda. Volim Beograd, ali...
1: Pričat ćemo o tome zašto mi iz Vojvodine, nama nije resit Novi Sad, ali dobro.
0: Okej, ajde da čujem.

sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Sa one strane reke, gde vodi stari put za Novi Sad. Ja živeo sam nekad i zato često sanjam Donji Grad. Tu preko puta Juge je bila železnička stanica.

0: Uživao sam nekad i zato često sanjam Donji grad.
1: Pa ja ga kao bluzer, mnogo mi se dopada i sa Crnketom kada je uradio Kad mesec prospe, rekom srebra
2: sjaj. U to je meni mnogo dobra stvar.
1: Baš, baš dobra i ovo Stari put za Novi Sad, baš mi se dopada. A da se vratimo možda na poruke, pošto stvarno ste sa različitih perspektiva koje smo vam ponudili baš pokrili već ovu temu.
2: Da, evo kaže, Kozaračka reka, jug Srbije.
1: To da uvijek se spominju nešto zapadna Srbija, Šumadija, šno, Zlatar, Goč, Golija, Zlatibor, Kopaonik, ali slabo istočna, recimo južna Srbija nekako.
2: Znaš kako, ja kad god spomenem južnu Srbiju, setim se svog prijatelja koji je tamo negde sa juga, negde kod Kuršumlije, i sad ja se izvinjavam ako ću da odvalim, pa neka me neko ispravi, ali mislim da se mesto zove Temska. I neka Temštica
1: ima.
2: Reka
1: ima,
2: i da
1: ima
2: je
1: Temska,
2: to
1: da.
2: Prelepo.
1: Da.
2: Čovjek mi je pokazivao slike, vide, ti ne možeš da zamisliš što je netaknuta priroda, božanstveno, božanstveno. Svake godine sam ja kao nešto planirala da idem nešto na tu stranu i on bi me vodio i pokazivao, on bi nikako da isplaniram. Ali evo, vidiš sad kako mi je to palo na pamet, možda bi ovog leta to bila lepa ideja.
1: Da, zašto da ne? Baš neki predeli koji su tu na 3, maksimum 4 sata. Možete onda sa jednim spavanjem, recimo. I šta je dobro zapravo u takvim, na takvim destinacijama? Nemate mnogo hotela, nema onih kafića, nema onog Zlatibor Vračar ugođaja, znaš. Jer, mada do duše, ko može da odmori u Beogradu, da zaista onako napuni baterije mentalno, fizički, duhovno, mislim da može i na Zlatiboru
2: pa
1: da odmori.
2: To je to, ti ako nađeš svoj neki mir i ako nađeš neku svoju oazu, ti ćeš moći i u betonu da se super provedeš. Znam i ljude koji nemaju nikakav problem, koji više vole beton od prirode.
1: Da, nekad kada se izgubiš među gomilom ljudi, osjećaš se baš tako da nije na tebi, da nosiš neku priču, da možeš da budeš tako nevidljiv, da se utopiš i tu odmaraš.
2: Ali to ti je ono, znaš, svi smo različiti. Evo, spominjale smo malo pre van programa, ti i ja, pecanje. Ja isto, ja se nikad nisam našla u tom pecanju. Meni je to dosadno, apsolutno ne pronalazim zadovoljstvo u tome.
1: Da, zato što, oprosti, stigla nam je poruka od Milomira, slušaoca, koji kaže fly fishing na Drini, ono mušicaranje.
2: Ali vidiš, možda sad Milomir će nam možda to bolje objasniti, ali ja mislim da tu postoji razlika između pecanja i pecanja. Znači, to mušicaranje, mislim da je nešto ono ko ti non stop zabacuješ, pa kao nije da sediš i da ne radiš ništa. Ja mislim da su to oni pecaroši koji su onim dugačkim čizmama što stoje u vodi,
1: pa onda
2: oni rade nešto. Nije da ti sad sediš, čekaš da te izujedaju komarci i da ti se nakači ribica na udicu.
1: Da, i zapravo bih u tom smislu, znaš šta još izdvojila, šta bih možda probala od svega toga što se tiče ribolova? Ono, lov kopljem. Jo, to mi tako dobro izgleda, stvarno.
2: Čekaj, ono kad roniš, pa ono...
1: Roniš, a možeš čak i u plićaku može da se radi.
2: Je li tako?
1: Da, možeš i sa ronilačkom opremom za neke ribe iz dubine, da.
2: To je zanimljivo.
1: To dobro izgleda. I zapravo to je, znaš, kao kada neko, recimo, se bavi pikadom, pa možda zamisli nešto na toj meti.
2: Ali i to je nešto, znaš, ima ljudi koji nalaze baš taj svoj mir i odmaraju se, recimo, pod vodom.
1: Da. Nemojte dugo samo da odmarate.
2: Ne, Bože, sačuvaj.
1: Selo Temska, da. A dobro, hvala Dragane. U okolini Pirota, ne tamo gde ste rekli. Pa dobro, u stvari ti si negde locirala...
2: Jug Srbije.
1: Jug Srbije, da. Oprostite, sad baš u 50 km izgleda nismo uboli, ali možda nije ni poenta da baš kažemo tačno.
2: Ne, ja sam zato rekla da me isprave. Znam da sam čula. Evo, kaže, Dući između Pirota i Knjaževca.
1: Evo, stara, sad već i Stara planina se spominje. Dobro. Temska je kod Pirot.
2: Znači, ovo lepo je.
1: Lepo je, čim mnogi znaju. E sad, šta kaže slušalac? Aha, ovo je neki, šta je ovo, je kao
2: mislim da je to sač.
1: Sač u šumi, ispod Peke, da. Teletina ispod Peke, podnožje planine Majevice u Bosni. Zna biti naporno, ali ipak čovek se odmori. Pa da, uz neki vid napora odmorite. Ima i

tu istine. Pričat ćemo i o tome u nastavku 064-0202-200. Spominjat ćemo mi naravno i neke lokacije, banje, reke, jezera, planine, ali čekamo baš te vaše opise mesta gde zaista odmarate.

0: Rebel Star kaže, putujemo ti i ja, putujemo na mesta koja su odmor, gde se resetujemo, gde, kako rekao smo, ima što nam treba, nema ono što ni ne treba.
1: Tako je, tražimo sebe u stvari.
0: Da.
1: Pokušavamo da nađemo sebe, zaboravimo se, posebno u gradovima, ovim velikim, i kada radimo i kada smo non stop u nekoj frci strci, ti zaboraviš da razmišljaš o sebi. I
0: tek onda zaboraviš kako funkcionišeš kad si normalan, da.
1: E, prava stvar, da, baš zaboraviš kakav si kad si normalan. I onda kad dođeš u tu neku poziciju, odnosno u neku situaciju da nemaš ništa, da moraš, a to je ono, meni lično je to najbitnije, da ne moram. Da, da ne moram da idem negde, da ne
0: onda
1: moram
0: mogu
1: da radim.
0: Sve.
1: Sve može.
0: Da.
1: Onda može sve, onda mogu da se probudim i u 6 ujutru. Samo da nije alarm.
0: Znaš, to,
1: samo
0: to, da.
1: I onda kaže mi neko, sećam se, drugarica je bila na nekom letovanju isto negde u Srbiji, mužu je smetalo strašno, a njoj je to bilo divno što su ih budili petlovi.
0: Da.
1: I ona kaže, čujem petla, jao, priroda, samo njega čuješ, ništa više onda posle mrtva tišina, da. I onda opet kaže ustavno, kao, jao, grozno. Nije, to da. Je taman, ono, ne moraš, ali te, on te podseti.
0: Da, ima i tih zvukova zapravo koji nas asociraju na odmor, možda nekoga ne, ali takođe mogu biti sastavni deo, ne mora samo da bude predeo, već i oni zvukovi kojima ste okruženi ili koje izbegavate pa odete, pobegnete od njih. Meni je zvuk voza u daljini taj uz koji se opustim najviše, verovatno to što sam ga slušala u detinjstvu.
1: Dobre. Da, moguće da je to. Ja volim kad čujem vetar onako da prolazi kroz krošnju.
0: Mm-hmm.
1: Meni je to super. I onda
0: da,
1: ono, ko čuješ neku ptičicu, nešto, ali mi je najlepše taj moment da ti ležiš na nekoj finoj travi i da ti je drvo iznad tebe i neka krošnja, znači da nije zimzeleno drvo, nego da je neko gde šuškaju onako listići i vetrić onako ćerlija, još da ima neka voda u blizini.
0: Ti si sada opisala, ali potpuno si opisala izgled početne scene iz Alise u zemlji čuda. Tačno ona sa svojom onom guvernantom, jel, sedi ispod drveta gde šuška, ona trava nekako okolo te hipnotiše, znaš kako se kreće na tom povetarcu, pored je i reka. Pa nije čudo da je Alisa zaspala i opustila.
1: Apsolutno.
0: Se.
1: Pa zato poneseš knjigu, samo da te uspava.
0: Da. Evo, da pročitamo još neke poruke, onda ćemo i u sledećem satu malo spominjati i te toponime, ne samo ovo što vi pišete, ali eto, čisto smo vam davali inspiraciju kakve sve predele tražimo, ne moraju biti samo tačno geografske neke odrednice. Kaže, dođite u Kušiće, osetite prirodu svim čulima, saznaćete kako zvuči tišina, pićete vodu sa potoka, šetati poljima, majčine, dušice i kantariona. Kaže, samo pazite na balegu, dođite, slušajte ovaj slogan, dođite i umrite od dosade.
1: Ali jeste, mirisi. Znaš, kad prođeš pa ti miriše tako neka lavanda ili ta majčina dušica ili ruzmarin.
0: Ma ne smeta ni taj miris balag, iskreno.
1: Ma ne smeta.
0: To je onaj...
1: Protrči.
0: Da, ono stajsko koje nije kao kada padne kiša u Beogradu pa se digne kanalizacija, znaš.
1: To da, i to, jeste, i to traje. I
0: da,
1: traje.
0: Da.
1: Od ovog možeš da pobegneš.
0: Da. Eto, 064-0200-2200, super poruke stižu zaista, vratit ćemo im se i u sledećem satu.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates. Ma divni
3: ruku! Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

0: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Eko.

U razgovoru sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićovićem istakla je da je uvoz naftnih derivata znatno otežan usled niskog vodostaja Dunava, globalnih okolnosti, odnosno poremećaja na svetskom tržištu i rasta cena sirove nafte, kao i kotacija na Mediteranu. Naglašeno je da državne rezerve dizela iznose 269.000 tona. Građani koji su podneli zahteve za upis prava svojine nad objektima u narednim mesecima mogu očekivati ubrzanu obradu predmeta, a do početka jeseni planirano je da se reši oko 320.000 zahteva. Prioritet imaju stambeni objekti, a konačni cilj je da do kraja godine bude upisano do 800.000 nepokretnosti, rekla je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević. U ukrajinskom napadu dronovima na Krasnodarski kraj jedna osoba je poginula, a desetoro je povređeno, objavile su regionalne vlasti. Prethodno je saopšteno da je napad dronovima izazvao požar u skladišnom kompleksu u Krasnodaru, kao i u naftnom postrojenju u Armaviru. Od danas moguća je online kupovina karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji se obraćaju između Subotice i Segedina. Srbija Voz napominje da za online kupovinu međunarodnih karata ne važi popust od 5%. Na Paliću će večeras svečano biti zatvoreno 33. izdanje festivala evropskog filma. Nagrada Livka biće dodeljena reditelju Radošu Bajiću uz festivalska priznanja najboljim filmovima. Fudbaleri Železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Vreme danas promenljivo oblačno, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu trenutno 22.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Evo Daniela, polako mi sad prekucavamo sva ova mesta koje ste navodili u porukama i baš ima simpatičnih.
3: Znaš šta ja sad razmišljam? Kada bismo ti i ja recimo rešile da svaki naredni vikend provedemo na nekom od ponuđenih mesta, mi bismo onako, da li bismo to odradile za ovih godinu dana?
2: Pa baš razmišljam da li bi nam bilo dovoljno 50 i ako ih je više od 52, teško.
3: I to bi morala onako verovatno da se vraćamo na neko mesto ponovo, jer pretpostavljam da je drugačije leti i zimi.
2: Da, dobro, ne bismo, evo, nećemo ići u dvorište ženinog detinjstva, nećemo baš možda to odabrati, ali je takođe stigla.
3: Kao neće nam otkriti gde je to.
2: To
3: da, inače išla bih ja, nemam nikakav problem. Pa, ajde, da, fizički rad mi je okej, to možemo da radimo gde god, posebno tamo negde na jesen kad krene sezona zimnica, pa na primjer kuvamo paradajz.
2: Ma uvek ima nešto, veruj mi.
3: Ali, na primjer, eto, kanjon reke Gradac, pa ste nam spomenuli nekoliko različitih banja. Znam da je tu bila i Gamzirska banja i Sijarinska banja i dvorište, ovo moje dvorište mi je mnogo slatko, svako od nas ima neko svoje dvorište.
2: Da, mislim da ćemo taj pojam uvesti u onih top 10 mesta za odmor koju zajedno formiramo do 14 sati. Morat će da bude to dvorište mog ženjinog detinjstva, moje trenutno dvorište ili fizički rad, takođe se često napominje, gde god da može. Ali poenta je u tome da taj rad, posao koji vas odmara je za vas ili vašu porodicu. I njegove rezultate vidite u tom smislu i možete da pravite pauzu kada vam se pravi pauza. Taj fizički rad je savršenstvo.
3: To je to što smo malo pre pričali, nije da moraš, nego hoćeš. E, kad hoćeš i kada želiš nešto i kada nešto radiš za sebe i sebe radi i svojih radi, onda je to hrana za duš.
2: Pa da, a ne ono ja bi mogo da mogu otprilike. Da. Život od ponedjeljka do petka.
3: To. Kad ideš od tačke A do tačke B, mrzite da šetaš, mrzite da hodaš, mrzite bilo šta, a onda odlučiš da ideš da se penješ na neku planinu.
2: Da.
3: Crkneš, istočiš litre i litre znoja, ali kad se popneš gore kažeš, e vidiš, može se.
2: Da. I tako treniraš telo za dopaminsku nagradu nakon što učini nešto dobro za sebe.
3: A posebno kad se popneš i onda vidiš neki lep pogled.
2: Da.
3: Ili vazduh. Meni je to, mislim, nije sad nešto što je baš najlepše, ali jeste, kad otputuješ negde pa se vratiš, i onda kao super, bilo mi je baš lepo, baš je bilo divno, i onda dođeš ovde u ovaj naš beli grad, koji nije baš tako beo više, ali dobro, i onda shvatiš da kad ne možeš da udahneš vazduh punim plućima, a čekaj, a tamo sam mogao da dišem.
2: A znači to je taj vazduh o kom
3: pričaju.
2: Upravo
3: to, znači to je vazduh, ajmo sad ponovo, ajde sad kad se vratim, pa onda ću malo da razmišljam o tome.
2: Da. Pričamo i u ovom i u sledećem satu o mestima za odmor u Srbiji. Dakle, prvenstveno tu mislimo na neke destinacije, ne moraju da budu izvikane turističke, šta više, tražimo one koje ćemo možda prvi put videti u vašim porukama da se reklamiraju, čak i takva mesta su mi zanimljiva. Ne morate otkrivati tačnu lokaciju, ali recimo u blizini Knjaževca ja imam tamo jedno mesto kada se skrene sa motoputa, ide letnjim putem kroz dve šume i naiđe na neki proplanak, tu volim da sednem. Čak i takve poruke nas zanimaju.
3: Dajte nam samo neke smernice, pa ćemo mi da idemo da tražimo same.
2: Nabavimo droni da vidiš. Sve
3: može,
2: ćemo da pregledamo.
3: Može. 064
2: 020 2 200 za SMS i Viber.

0: pamet u glavu, volano ruke, kaže ova pesma Milesa Smitha i Nile Horana. Nastavljamo ovu našu temu. Ja, ova poruka me stvarno oduševila, Katarinina.
1: Jeste. Katarina nam inače rekla, dala nam je super predlog i super ideju, a to je grzak od Paraćina. Mnogo je lepo stvarno i kaže ravna stena na tari, ali pita me ćerka 8 godina kad njih dve idu na odmor, misli na nas. Da. Kaže, ja mi pitam koje dve, kaže voditeljke, sad pričaju o odmaranju, one stalno rade, stalno ih slušamo. Kruna, kad ideš na odmor?
0: Ja sam već bila, ne znam šta da kažem. I eto ovu temu ja raditi posle sačekam. Odmora, da, ali nekako... Nakon 5 dana mora da se odmara.
1: Ali znaš šta, evo sad mi je palo na pamet, pošto smo dobili isto poruku, recimo vrmđa, kažu da je divna vrmđa i Ljubica nam je to poslala kao poruku, ali kaže kada prođe malo leto. Tako da velika je razlika i opet postoji oni periodi godine kada ćeš negde otići i kada neko uopšte ide na odmor. Neki ljudi ne vole da odmaraju leti, vole više kada malo padne to sunce ili čak kad dođe zima, pa onda kad kreneš na sneg, pa na neku planinu, pa onda tek. Tako da sve to ima svoje i vreme i mesto.
0: Apsolutno, s tim da sada baš moram da primetim da mnogo mesta, bar jedno 40%, znamo iz reportaža Ivane Vesić. Dakle, Temšica, Vrmđa takođe, Kalna mislim da je i tu bila, ove planine, Staru planinu, sve je obišla prosto žena svojim reportažama i baš sad se dopisujemo sa slušateljkom.
1: I dosta nas je naučila, tako da evo sad recimo, ajde da nešto probamo da naučimo i mi. Neko nam je pisao ovde, čekaj, samo ja da se snađem sa ovim miševima ovde, mislim na miš kompjuterski, Kozara. Znači, jug Srbije, kaže, videli smo fenomen, prelepe su fotografije, i kaže, jug Srbije, Kozare, sa akcentom na A, u blizini Grdelice, a onda smo imali, neko je pričao i o Kozaračkoj reci, ili je Kozaračka reka. Ajde da vidimo, da li je Kozaračka ili je Kozaračka reka, pošto bih ja rekla da je to... Da. U istom kraju.
0: RTS vas pita za akcenat. Da. Česta prilika, molimo vas, pomozite. U svakom slučaju, da.
1: Ana, Ivana bi možda znala.
0: Ivana bi sigurno znala i znala bi kako baš u tom mestu kažu za te toponime. Međutim, shvatili smo da zapravo bi trebalo da iznajmljamo autobus kada ide Ivana i radi reportaže po Srbiji, jer bismo mnogi hteli da krenemo sa njom i slušalci i kolege.
1: Eto ideje.
0: Da.
1: Eto ideje.
0: Zapravo to bi bilo fenomenalno. Ne bi bilo možda odmora, ali...
1: Pa nema veze.
0: Obišlo bi se svašta.
1: To bi bio onaj radni odmor, znaš.
0: Tako je.
1: Fizikalna terapija.
0: Tako je. Spominjanje mnogo mesta bit će propušteno. To budite sigurni do kraja ove emisije. Koliko god da traje, sigurno će biti poruka. Niste spomenuli ovaj deo, ovde ima lepog. Mi se sada trudimo da spominjamo sve te pravce, sever, jug, istok, zapad, da pokrijemo stvarno što se toga tiče destinacije. Međutim, ovde su dobrodošle i one destinacije koje mi sami stvorimo da nam budu oaze za odmor. To može biti neka vaša kafa na terasi koja gleda na zgradu koja nije toliko blizu da vidite šta se dešava u stanovima.
1: Ili neka rečica za koju niko nije ni čuo. Bukvalno tako potočić je. Neki koji teče tamo negde na rudniku.
0: I to samo određenim mesecima u godini. Da, tu stalno prisutno, znaš.
1: Upravo to. Upravo to.
0: I da ne bude rezervuar za komarce, znaš, to mi je uvijek.
1: Joj, nemoj mi, molim te. To
0: Lido.
1: Čitam, gledam fotografije i veruj mi, to je jedina stvar koja mi pravi onako veliki problem kad je uživanje u prirodi u pitanju. Znači, to je ono kao pričamo o zvukovima, pričamo o bojama, pričamo o mirisima, ali recimo zvuk zujanja insekata nije moje šolja čaja.
0: Da, to potpuno...
1: Nešto sa insektima recimo nisam na dobar dan, posebno sa komarcima, tako da super je priroda, evo taj Gradac, na primjer, prelep je, ali sam bila jedne godine u vreme nešto posle kiša, uništili su me komarci i to ne u ono njihovo vreme, tipa 6-7 sati uveče, tako da...
0: Da, ima, ne, ako se ide tako negde, umjesto mobilnog telefona samo spakuješ te negde veličine, čak i manje, kažu zeleno-bela pecaroška krema protiv komaraca da jedina čini čuda, ovo ostalo ništa, dakle i ko ide na Drinu da mušičari, bez toga nema šanse.
1: Dobro, probaću i to možda deluje. Ja se našpricam onim otrovima, antirepelentima, beže od mene, do duše, za sad sam preživela, ne znam koliko će još da da budemo otporni na to.
0: Oni ne smiju, to jest treba da beže od tebe i da im ne budeš mesto za odmor. U svakom slučaju i dalje pričamo o tome, u ovoj temi smo do 2 sata.

0: Mi sada pratimo uputstva, nisam ja naravno htjela da reklamiram naziv ove kreme koje ribolovci koriste i sprej. Postoji prvo krema, čini mi se, a onda sada i sprej. Ali u radnjama ove opreme ribolovačke postoji. Samo kažete zeleno-bela, što sve...
1: Probaću.
0: Da, što probaću, sve odbija.
1: Ja ću da vam kažem da li deluje. Ako deluje na mene, onda deluje na svakoga, tako da 100%.
0: Da, mi smo slatkokrvne životinje.
1: Joj. Koja si krvna grupa?
0: A, pozitivno.
1: Kažu da nulu najviše jedu, ja sam nula.
0: Tako da, vidi... Ja sam izuzetak koji opravdava.
1: Ako treba da ti spasem život, tu sam. Nego mi se sviđa što daju savete kako da kuću i prirodu i dvorište da zaštitimo od komaraca, tako da ti onda to uživanje u prirodi ne pravi nikakav problem.
0: Pa to je ono što uvek maltene u servisnim vestima mole se građani da održavaju vodene površine oko svoje kuće, septičke jame, one za sakupljanje kišnice, burad i slično, da prazne od vode, jer tu se larve.
1: Da, i kad bismo bili još malo onako čistiji, kad bismo i smeće nosili za sobom, neko je taman tu rekao da malo apelujemo na mislim, ja ne smatram da treba da apelujemo da budemo čistiji, valjda treba samo da razmišljaš o tome kakva ti je kuća, pa onda i za sebe da ostaviš.
0: Apel za ove koje pale strnjiku je uvek potreban. Ti što si hteo u svom dvorištu, a blizu je autoput ili motoput, da spališ to granje, lišće, sve što ti je smetalo na tvojoj njivi ili u bašti, nemoj to da radiš, molim te. Molim te, zato što svake godine, maltene svakog dana, smeta, pravi se dim, apsolutno nije dobro ni za tu čistu prirodu koju hvalite van gradova, i onda se spali strnjika, stvarno molim vas, nemojte.
1: Dobro, mislim, valjda tu postoji neki zakoni koji se ne sprovode, ali dobro.
0: Upravo tako. Da. I onda kada pitate koga da zovete u tim slučajevima, pa ni vatrogasce, ni MUP, nekako oni jedni drugima prijavljuju, kažu zovite ove, zovite one, i to tako se žonglira.
1: Dok se to sve ispita, ko je tu krivi, ko treba da rešava, sve je to već odavno otišlo u pepeo.
0: Ako treba, snimit ćemo džingl, pa da, ne znam, onako pustite glasnije komšije koji to radi. Ne pali ste niko.
1: Bukvalno.
0: No, da se mi vratimo na odmor, da od ovih stresnih tema malo odmorimo. Kaže, mesto, piše nam Đorđe, mesto kojeg više nema. Krov na garažama kod koš kluba u Šapcu, do kojeg se dolazilo preko drveta, dženareke, veselo sam. E, to je to što nam treba. Dakle, neko mesto koje ste imali, nažalost, dobro, u ovom slučaju više ne postoje, ali takva neka, čak i izmišljena za nas mesta, su nam potrebna za odmor.
1: Ili krov bilo koje zgrade ovde u velikim gradovima. Ja znam da se ljudi dan danas penju po ćoškovima tamo negde na nekim zgradama i nalaze neke svoje štekove.
0: Da.
1: Na kraju krajeva gledamo i filmove koliko puta na onim velikim soliterima.
0: Pa to avaks, ili tako je.
1: Tako je.
0: Nemojte taj odabrati, to negde na Voždovcu, čini.
1: Ne mora.
0: Da, Kozaračka reka. Evo, baš mnogo ima za nju zapravo glasova.
1: Da, evo, kaže nam, dobili smo... edukaciju. Kozaračka sa akcentom na prvo A, prelepa reka. Na svakih 10 metara imaš privatno kupalište, nije više kao što je bilo.
0: Baš da to kažem, pa neću privatno kupalište, neću da mi neko ograđuje obalu.
1: Ali kaže da još uvek ima dušu.
0: Dobro. Napaćenu, ali jel, ima. Čini se. Kaže, potrudit ćemo se da tako ostane ako uspemo da ga vratimo na ono stanje koje smo zatekli u ranom detinjstvu 76. Inače, da, to ograđivanje obale mi je neverovatan pojam kod ljudi koji imaju vikend kuću ili tu su negde blizu pa imaju onaj izlaz na vodu.
1: To je moje.
0: I onda ograde. Kao da, to je moje, pa stvarno ne razumem. Tu treba da postoji ono nepisano pravilo kog se drže svi koji vole prirodu pa borave u njoj. Ukoliko neko dođe da se okupa na vaš mol, to se iznajmljuje, to se nije ničija svojina, da se zna, oni treba da ostave samo onako kako su zatekli to mesto. I to stvarno ljudi uglavnom znaju. Zbog onih nekoliko koji to ne poštuju, ljudi ograde. Ali čini mi se da nije samo zbog toga, nego nekako to moje.
1: Moje. To je taj neki sebičluk u našem narodu koji postoji. Ali vidiš, ako baš hoćeš da imaš nešto svoje, to je moje, onda lepo uzmeš neki čamac ili neku jedrilicu ili neki, ne znam, nija brodić, pozajmi od nekog na kraju krajeva pedalinu i idi na sredinu nekog jezera ili neke reke i imaš svoje.

0: tvoje. Tako ništa je. Ti nema oko tebe, mir, tišina, legneš, uživaš malo, pa ako hoćeš okupaš se, ako nećeš isplivaj na obalu.
1: E, da Bog da, Bog da vam svaki dan vama ograđenima dolazi u neki oblak sa kišom.
0: Mo, da, tako je, tako je. A vi nemali kiša, bro.
1: A vi ne... Da. No, pišite i dalje koja su to mesta na kojima vi najviše odmarate. Da li je to bakino dvorište, kafa na vašoj terasi sa nekim lepim pogledom ili u dobrom društvu, bilo šta što vam odmara mozak, dušu, telo, rad, kuvanje paradajza, ne znam šta
0: ja
1: god.
0: Ja sam se zaustavila na onoj terasi, ja nemam terasu, znaš ti koliko mi to fali?
1: Lođica
0: ja,
1: neka, stabilna.
0: Ja nemam ništa. Nemam ništa, imam dvorište ispred zgrade.
1: Ništa, ja sam napravila spisak svega ovoga, popisano je u Word dokumentu, pa ću
0: može,
1: ti dati posle.
0: Krenuću, jedno može. Po jedno.
1: Može, može. Take me to the river, kažu Talking Heads.

0: Dobro to moramo.
1: Mnogo lepa pesma.
2: Jeste. Zašto on u stvari pravi tako lepe pesme, Đura?
1: Prenosi emociju.
2: Prenosi emociju, inače živi u Sloveniji, u kući koja je na obali mora koja gleda na Italiju.
1: E, ali vidiš sad, to ti je ono, ja sve bih dala da negde ono, imam neku kuću s nekim balkonom ili nekim dvorištem tu u blizini, da je plaža nekad da gledaš, ali to ti je jedna priča je da ti sad zamišljaš nešto kako to izgleda sjajno, divno, bajno, a drugo je da ti neko kaže, ok, pazi što želiš, što ti je ta priča, pa te baci tamo negde na neku divnu obalu koja ima ajkule ili gde je, gde su stene, gde ne možeš da uđeš tako lako u vodu.
2: Da, ježevi. Da.
1: Nije svaka plaža lepa plaža, nije svako more lepo more, ako je ledeno, džaba ti se.
2: I nije odmor uvek instagramičan, to da se razumemo. Dakle, ako odete na neko mesto na koje su lepe slike, izreklamirano je na sajtu koji živi od toga, da vam prodaje sveštaj. Ako kažu da je jedan skriveni dragulj, znaš, već ono oaza mira, ako vam treba tišina, prekid od gradske vreve i sad već te fraze kako idu, znaš, kada se reklamira, uzmite vi to sa rezervom, pravo da vam kažem.
1: Istina. Pa evo vidiš, evo pogledaj ovaj video, mnogo je lepo. Pozdrav sa Drine, naravno u pozadini se čuje Radio 202. Znači to je to, imaš ti tišinu, ali neko nešto ti malo remeti tu dosadu.
2: Da, izvinite na tome.
1: Ali pogledaj, molim te, kako je reka.
2: Ma predivno je, predivno zaista. Čini se da čoveku zapravo je potrebno to podešavanje na default mere. Znači oni zvukovi koje smo negde imamo u tom ćelijskom sećanju, kako je čovek kao životinja se razvija, je li tako? Dakle, crkutica, šuštanje granja, zvuk drugih životinja, krckanje nekog lišća pod nogama ili grančica. To su zvukovi za koje naš mozak je navikao da nisu opasnost, da je nešto u čemu, okruženje u kom smo navikli da budemo i naši preci, normalno da to opušta. Šuma.
1: I, znaš šta je meni fenomenalno sad kad si rekla krckanje granja, hodanje, kad hodaš bos po travi,
2: Da.
1: Ili generalno po zemlji, ali po travi posebno.
2: To takozvano uzemljavanje.
1: E, baš, pitno, da. Baš uzemljavanje. To nam fali, ali toga nismo svesni. Jednostavno, odvučete život na neku stranu i prosto zaboraviš na
2: to. Pa vidi kako obe držimo ramena. Kod usta su nam, malte, koliko smo.
1: Ja vam spuštam ruke dole.
2: Kaže, 500 metara od kuće, pored stare vrbe na Dunavu, ptice ti prave društvo, a dobar štek, skoro neprimetan, u Sremskoj kamenici, preko puta crkve. Joj, hvala, u potpisu Seoski Schneider. Hvala na ovom baš lepom opisu, koji Google Maps ne bi mogao tako da...
1: To samo treba da doživiš, da, ali evo Monaliza kaže, odmor je potreba kao hrana. Ja volim da prošetam do Smederevske tvrđave i pustim svoje misli po Dunavu, Rada.
2: Kako to lepo, pustim svoje misli po Dunavu, da on odnese ono što mi ne treba.
1: A to kažu da voda radi.
2: Da.
1: Da li je to more, da li je to reka?
2: Eto, Dalmatince sam imala prilike da čujem. Inače, ako odete Dalmaciju, slučajno nemojte reći da idete u vodu.
1: Nikako.
2: Ide se u more. U more se ide. I oni kažu, a kad god je težak dan, ja samo uskočim
1: u more.
2: I ono sve odnese.
1: Jeste. I samo sediš i gledaš. I to nosi, pučina, da. Ode. Sve to ode. Ali to možemo da radimo i ovde. Evo ti, pogledaj u nebo. Samo ja volim plavo, volim kad je plavo nebo. Znaš, nisam ljubitelj, ranije sam govorila da volim sunce. Nije toliko da volim sunce, volim kad je plavo nebo. Može da bude i sneg, može da bude minus, može da bude plus 40, ali da nema one omorine da je plavo da. Nebo. I onda kad legneš recimo na tu travu i pogledaš u nebo i vidiš ono plavo, to ti je kao da gledaš u neku lepu reku.
2: Kao da si ušao u crteš. Da.
1: Tako je, ili u more.
2: Da.
1: U more.
2: Ili ljuljuškanje na nekom čamcu i to je dobro. Evo, Šinobusi, čamac na Tisi.

0: Eko.
1: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Boogie Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
5: Eko.

0: 4 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona, naveo predsednik Vučić nakon sastanka sa delegacijom Evropske banke. Istakao je da su razgovarali i o strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblastima energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Ukoliko bi američki OFAC produžio operativnu licencu NIS-u, rafinerija u Pančevu mogla bi da podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum kako bi se prevazišla situacija sa smanjenim uvozom, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. U razgovoru sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićevićem istakla je da je uvoz naftnih derivata znatno otežan usled niskog vodostaja Dunava i globalnih okolnosti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski imenovao je generala Igora Skibjuka na funkciju načelnika generalštaba oružanih snaga Ukrajine. Njega je Zelenski okarakterisao kao veoma iskusnog vojnika sa kojim je vrhovni komandant rame uz rame branio Ukrajinu. Javno tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 6 osoba u vezi sa zaplenom skoro 5 tona marihuane u selu Konjuh kod Kruševca. Aleksandru Mijajloviću, Ivanu Dragniću, Nebojši Spasojeviću, Radetu Spasojeviću, Urušu Mladenovskom i Robertu Živkoviću tužilaštvo na teret stavlja da su tokom 2025. godine do 29. januara ove godine na teritoriji Srbije i Severne Makedonije kao organizovana kriminalna grupa vršili krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. U novosadskom naselju Klisa jutros je otkriven automobil sa 3 beživotna tela prevrnuta.

U Crnoj Gori stigao je u Niš avionom Vlade Srbije, gde je trenutno na pregledima u Univerzitetskom kliničkom centru. U nesreći koja se dogodila pre 10 dana na putu Nikšić-Kotor, poginula je 21-godišnja devojka, a 16 putnika je lakše i teže povređeno. 7 teže povređenih u Niši je takođe avionom Vlade prebačeno u petak. Fudbaleri Železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Promenljivo oblačno vreme, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu je trenutno 23.

0: 202. Letnja bašta.
1: Odlična mesta predlažete. Imamo već, hajde da kažem, izdvojeno nekih 30-ak, 40 pojmova koji se spominju u vašim porukama. Tu su i ona mesta poput Moje selo kod Aleksinca, pa zatim Ženino dvorište ili Moje dvorište krov na garažama kod Koš kluba u Šapcu. Vidite, ako bude još glasova za takve pojmove, sigurno će biti na top 10 listi.
2: Da, i nije bitno gde se to nalazi tačno. Bitno je kako izgleda, bitno je
1: čemu služi, tako je.
2: Kako se vi osjećate tamo.
1: Tako je.
2: Evo, dobili smo poruku, kaže mozak nam treba šuškanje lišće i puckanje i žubor, ali naše telo treba da ide negde gde se noću spava, gde nije pretoplo kao u gradu, nego kod uveče bude lepo za spavanje, neko selo, neka planina, neka šuma.
1: Da. A uopšte, koliko nas vidi izlazak sunca, zalazak još tu i tamo, ono, iz autobusa ili, znaš, kad odlaziš s decom iz parka, to je tamo nizgor.
2: Osim nas koji radimo jutarnje programe, mislim, da.
1: Naravno, nikoda. Ali vidiš... To zavisi sad koje je doba godine, ali leti
2: jedva.
1: Se uveliko već sviće, a ti se budiš. Nisi videla sam trenutak izlaska.
2: Pa evo, ja sad razmišljam da li sam ikada, recimo na letovanju, videla izlazak sunca. Nažalost, ne.
1: Kad se vraćamo s aftera, to je.
2: Znaš čega se sećam? Sećam se kad smo bili klinci, generacije od pre milion godina u onom veku, pa smo onda u trećem razredu osnovne škole, to je bilo to vreme, išli smo na letovanje, odnosno sa školom smo išli u septembru u Bol na Braču. I pamtim, pazi, sećam se da nas je učiteljica budila jednom, da nas je budila rano, rano i da smo išli da gledamo izlazak sunca. Iskreno da budem, sećam se agonije, ne sećam se samog tog ono kao lepote izlaska sunca, ali eto, mislim da je to bilo jedini put. I žena je zaista želela nešto da nam priušti...
1: Poštovanje za tu
2: učiteljicu. Apsolutno, nešto što je neviđeno i što je ne tako često.
1: Kao da je znala u kakvim vremenima ćemo živeti, kao pamtite ovo, deco.
2: Pa bukvalno,
1: vaš
2: da.
1: Organizam da bar upamti taj osjećaj.
2: Kad bi me neko naterao, da, to bih uradila verovatno, ali to je ono, znaš, kad te budi neko ujutru, kad ne moraš da ustaješ baš u 5 sati ujutru ili pola 5, pa verovatno bi ga gađala nečim telefonom. Ili bilo čim drugim što mi je pri ruci. Ali dobro, možda bi to moglo da mi bude eto, zadatak za ovo leto. Da vidim izlazak sunca.
1: Može, ako ništa, dobila si pozdrav iz Topole i fotografiju kao poklon za ljubiteljku plavog neba.
2: E, to je to, hvala.
1: Da. Evo, kaže, meteori u blizini iz mora, izlazak sunca gledati u Grčkoj, dobro. Rekli smo, priznajemo i te neke slane destinacije, iako nisu u Srbiji, ako je to baš mesto za vaš odmor, neka oaza može.
2: Jeste, meteori su božanstveni, stvarno, mada i u Srbiji ima mnogo tih manastira koji bude neki taj spokoj u čoveku. Evo, recimo, sad kad je spomenuo meteore, pade mi na pamet, Zlatibor je takav kakav jeste i to je činjenica, ne možemo tamo baš da nađemo neki mir, ali pokušavam da se setim, manastir Dubrava, mislim da se zove, koji se nalazi bukvalno između onih Zlatiborskih planina. Recimo da je nekih, lupiću, da li desetak, niti toliko kilometara, kolima smo putovali jedno sat i po, ja sam mislila će mi se kola raspasti pošto je put grozan, ali ono je vredno svake sekunde i svakog kamička i svakog straha da ti auto nastrada. Da. Možeš i peške da odeš na kraju krajeva, samo je malo
1: topo. I znam i šladu nivu.
2: E, bukvalno, videli smo sveštenika koji ide u susret i koji vozi ladu nivu, ali je to toliko lepo i kad ti dođeš tamo, prvo što je zaista lep ambijent, zaista je tiho, priroda u samoj kotlini, u rupi, to je neko. Nema nigde ničega. Eto, takva mesta su u stvari prava mesta koja te vrate.
1: Pa manastiri imaju to, znaš, hteli ne hteli, prosto su i na takvim područjima i izgrađeni oko sebe, uvek imaju tu neku zelenu oazu, možda šumu, pa košnice. Stvarno jesu jedna ekonomija u kojoj možda se opustiš. Nema veze da li si pobožan,
2: ne.
1: Da li si religiozan, da li uopšte slediš te običaje, tradiciju.
2: Apsolutno nema veze sa tim.
1: Žitomislići, ako niste bili blizu Trebinja, stvarno preporučujem, ja mislim da i dalje tamo stoji taj jedan predivan pleteni ćilim na jednom kamenom zidiću s kog se pruža pogled na Trebinje. Toliko lepo mesto i toliki mir osetite tamo, zaista nevažno je s kojom namerom tamo dolazite, ako je samo usput malo da se okrepite i prošetate, stvarno savršeno mesto za odmor, ja ga nominujem.
2: Eto, odlično. Znači imamo to, imamo to. Da. A ovo je odmor, evo tačno je stigla jedna prava poruka od Rastislava. Ovo je odmor, nema signala, nema kafića, nema prodavnice u krugu od 8 km. Inače, na putu od Nove Varoši prema Sjenici, pa skrenete levo na putić, pa prođete pored pilane, zatim kod škole skrenete levo, a kad se izgubite samo pitate gde se nalazi imanje Ša.
1: Dobro,
2: i
1: dobro.
2: To je to.
1: Hvala mnogo, Rastko, hvala mnogo. Evo, ovo su prave poruke. To skrenete levo putić posle pilane, pa pitate.
2: A i video je fenomenalan.
1: Mora
2: biti
1: dobro, da, jedan izvor lep. Ovaj, čiste pijaće hladne vode, vidim da je hladna.
2: I izvor sa funkcijom.
1: Da, da. Još malo pričamo o ovoj top 10 listi mesta za odmor u Srbiji ili u nekom vašem komšiluku ili kako god opisali to mesto za odmor, nominujte ga, pa za nekih pola sata, 40 minuta završavamo tu listu.

0: Možda je trava negde zelenija, ali ne gre sunce, tuđeg ne gre neba sunce, kao domaće.
1: E, ali mnogo mi se sviđa što pričamo o lepotama, ovim vizualnim, ne pričamo o ukusima Srbije. To bi bila posebna priča. Tako da...
0: Bolje nemoj ni da spomenješ onda. Onda možemo do pet popodne da budemo.
1: Ali to je za neku drugu emisiju. Da,
0: da, da. Da. E, ono što mi ovde sada radimo do 14 sati jeste da stvarno popisujemo te sve, ta sva mesta koja vi spominjete. Neka od njih su vrlo specifičnih opisa i neponovljiva su, tačnije vi znate za njih ili im imate pristup i malo ko još, neko slučajno ko može tu da bude, evo kao Biljana iz Aleksandrovca.
1: Da, ako bismo pratili njene sugestije, odnosno njene instrukcije, možda bismo i stigli do tog mesta koje ona opisuje. Kaže, trkom niz šetalište, pa kroz park do Moravice, onda malo uzbrdo po vrelom kamenu, pa na šest kace i još 10 koraka niže, e tu Soko Banja.
0: Bravo. Baš specifično. A poruka koja nam je stigla od evo ga. Potpisuje se, kaže da je bio Nosferatu u detinjstvu. Kaže, ja nisam video izlazak sunca kad sam bio u mlađim godinama, saosećam sa vama, bio sam Nosferatu.
1: Ne, ali dobili smo poruku i ovo je meni isto interesantno. Nije da bih se nešto oberučke zaletela na takvo dešavanje, ali dobro. U junu se organizuju noćna planinarenja. Naprimjer, Rtanj. I onda kaže, čekaš gore na vrhu izlazak sunca, kaže da je ludo za vidjeti.
0: Jeste, jeste. To sam čula, to smo čak i najavljivali svoje vremeno i u programu kada bude.
1: Ali, ja bih se verovatno skršila negde dok bi došla po tom mraku gore.
0: Rtanj ima baš uskih staza kada se penje na šiljak, naročito. To sam jednom učinila u najklizavim patikama na svetu, ali uspela sam nekako, pa ovaj... Definitivno,
1: to je jedino za ruku da me držiš.
0: Da, da. Kaže, što se tiče odmora, Tamiš, Roštilj i dobra ekipa, kakvo more, previše daleko, nedelju dana tamo, košta me kao skoro mesec dana pored reke. Klinac pita kakve su šanse da idemo na more, pa sam mu lepo objasnio, 30% da idemo, 100% da ne idemo.
1: Bitno je da postoji alternativa.
0: Mora neko da odmori, ove godine su to roditelji. Da. Tako objasnite, sledeće godine vi. A šta kaže još? Da, seoske ptice daju ti uzbunu pre izlaska sunca, istina, istina. To bi se tako bude petlovi naročito. Sedra, slap, ada, jedna jedina.
1: Ne znam gde je to, ali zvuči zanimljivo.
0: Ima mnogo ada, pošto mislim za rečno ostrvo je naziv, pa sad. Da. Ada, adica i slično, ima toga. Po,
1: znači na reci.
0: Na reci, tako je. E, gde je vama najlepše da odmarate? Da li je to neko samo vaše mesto? Da li je to neko mesto u blizini grada u kom ste? Nedaleko od Lebana, evo, Caričin grad, čini mi se drugi po redu već glas. Mm-hmm, kaže, jeste. Nema ničega, ali ničega.
1: Da, kaže, osim cvrkuta ptica danju i raznih insekata noću, držat ćemo s ovih ptičica po danu.
0: Da, insekte, znači zna se kad se ide, dobro.
1: Insekti samo iza mreže.
0: Odlično. Još malo smo o ovoj temi, pa pišite još nekih predloga, čitaćemo i poruke koje još nismo stigli. 064 0200 220.

0: E, ja ću da se složim sa Baby Doll. Najbolje je da uzmeš neki auto i odeš gde nikog nema i onda si u svojim kolima i onda kažeš, e, čekaj, ajde da stanemo ovde. Vidi ovde. Ovde mi se čini da ima nešto.
1: Niko te ne čeka, negde ne žuriš, nisi ograničen, nisi u krajnjoj liniji odgovoran si za sebe. Mislim da je to najviše tamo gde čovek nije ni svestan, ali zapravo ima slobodu da odmori.
0: Pazi, nisu svi ljudi takvi, ima ljudi koji moraju da imaju neki definisan plan. Ja sam od tih koje ne voli da ima neki precizan plan i onda možemo da se samo derutiramo na neku drugu stranu, zadržimo se negde malo duže, ali meni je to super.
1: Vidi, ako ideš kolima bilo gde, ima mesta da spakuješ sve ono što misliš da tebi lično treba. Tako da, čak i na ta skrivena, udaljena, divlja mesta, uslovno da rečeno, može da se organizuje i ode. Ono što mi danas ne tražimo jesu ta tipična turistička mesta, centri gde se iznajmi smeštaj za 10 dana, 2 nedelje, 5 dana, vikend, kako god, nego baš ta mesta do kojih dolazite. Kažete, slučajno, recimo, e, idem sad na sat vremena, vraćam se za sat vremena, pa možda vam toliko treba i da malo odmorite, da se opustite, da dođete i vratite se.
0: I obično su prava mesta ona koje se pronađu. Znači, koje pronađu vas, u stvari, možda na neki način. Onda kažeš, e, kao, ja vidi, ovde je lepo, e, a možda da skrenemo ovde levo. Ajde vidimo, ajde vidimo šta ima tamo, pa onda istražuješ. Ali to onda treba da imaš malo tog, te dečije radoznalosti. Ja bojim se da je naš čovek danas odrastao, čovek izgubio tu radoznalost i da se nekako mnogo plašimo svega. Plašimo se tih nekih novih stvari, a treba da otkrivamo i mislim da je ovo pravi način da otkrivamo. Slušajte ljude oko sebe.
1: Nećete možda iz prvog puta naći to vaše mirno mesto ili oazu, ali ako je to vaše dvorište, stvarno ste srećni. I čini se, evo sad kada gledam, malo smo posložile ovu top 10 listu za ona mesta, stvarno samo je tako ispalo mesta koja su više puta spominjena u porukama. I evo šta je tu? Temska plus Temštica reka, zatim Rajac, Kalma, Kanjon reke Gradac, moje dvorište ili dvorište detinjstva nečijeg, vašeg ili recimo ženinog, Caričin grad se spominje više puta, Tamiš, Kozaračka reka, Pčinj, Vraži kamen, Topola. To su mesta koje se više puta spominju. Da li su to baš 100% mesta za odmor da bi svi osetili se tako ako ih posete, ne znam.
0: Ali vam daju ideju. Eto, meni je ovo otvorilo neke nove vidike, da kažem, neki portal, pa kao što da ne, ajde, valjalo bi videti. Nešto sam možda čula prvi put, na nekim mestima sam bila, pa me je podsjetilo koliko je to lepo, pa onda valjalo bi ponoviti ili otići videti da li se to nešto promenilo, možda na bolje, možda na gore. Da. Nažalost.
1: Ima i takvih mesta, zato smo baš pobegli od one teme kao seoski turizam, ne znam, planine, najtipičnije na koje se ide. I dobro kaže, evo Maja, uopšte ne treba otkrivati ta mesta, jer onda svi počnu da dolaze, pa to postane uopšta. Ali postoji jedna caka, Majo. Ne žele svi ljudi da idu na ovakva mesta.
0: Istina.
1: Zato što mnogi od njih žele organizovano to što si ti rekla. Žele da imaju Wi-Fi, žele da imaju sve četiri ringle koje funkcionišu, a da imaju kao netaknutu prirodu. I onda traže taj spoj nespojivog i ne nađu ga uvek. I ne sviđaju im se ova mesta.
0: Neću da kažem Zlatibor.
1: Ma, mislim da. Ne sad da ja kažem da su ljudi mnogo razmaženi, ali čini mi se da ne uspevaju svi još da se ono diskonektuju, što bi rekli Dolores, jel?
0: Pa to ti je, kad sam bila prvi put u životu, za sada nažalost i jedini, ali neće biti poslednji put, na jedrenju. To je meni bilo otkrovenje. Sjajno. Imaš sve, ali ne.

0: nemaš baš kao kod kuće, nećeš imati mašinu za sudove, nemaš vode, imaš ti, možeš i da se istuširaš, ali moraš da vodiš računa, moraš planiraš, da paziš, da, da. Moraš da planiraš, malo si onako tesnije ti je, imaš ljude oko sebe, nisi sama, ali možeš da se osamiš, otići ćeš tamo
1: više
0: na neki tramac.
1: Više brineš jer duva vetar.
0: Tako je, tako da sve to je fenomenalno i onda počneš opet da ceniš ono što imaš možda malo više, a onda s druge strane shvatiš da ti treba nekad baš taj pravi iskonski kontakt sa prirodom.
2: Baš to, baš to. Mi smo došli skoro do kraja ove teme, još ćemo da malo prebrojavamo i pregledamo vaše poruke. Šta se, da li će neka od njih da promeni ovo stanje na našoj top listi, ali manje više to je to. Mora da bude neka voda, izvor čiste vode, tu negde u blizini šuma, mir, ptice, lišće. Nezaobilazno, da.
0: Zvukovi, mirisi, lepe boje.
2: Da, da.
0: I mir.
2: Baš to.

0: 13:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Odluka o formiranju regionalnog centra Evropske banke za obnovu i razvoj za jugoistočnu Evropu u okviru kancelarije u Beogradu predstavlja još jednu potvrdu značaja Srbije kao pouzdanog partnera i važnog ekonomskog i investicionog središta regiona, naveo je predsjednik Aleksandar Vučić nakon sastanka sa delegacijom Evropske banke. Istakao je da su razgovarali i o strateškim razvojnim prioritetima naše zemlje u oblastima energetike, zelene tranzicije, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. Ukoliko bi američki OFAC produžio operativnu licencu NIS-u, rafinerija u Pančevu mogla bi da podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum kako bi prevazišla situaciju sa smanjenim uvozom, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. U razgovoru sa generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislavom Mićevićem istakla je da je uvoz naftnih derivata znatno otežan usled niskog vodostaja Dunava i globalnih okolnosti. Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da će se sutra u Manili sastati sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovim, a jedna od glavnih tema razgovora biće mogućnost da Vašington doprinese okončanju sukoba u Ukrajini. Predstojeći susret Rubio je najavio posle razgovora sa šefom kineske diplomatije Wangom Yijem na marginama skupa Asocijacije nacija Jugoistočne Azije. Policija u Sremskoj Mitrovici uhapsila je PD, osumnjičenog gde je nastavio da prerađuje i stavlja u promet svinjsko meso uprkos merama za sprečavanje svinjske kuge na području naselja.

proizvoda od mesa za koji osumnjičeni nije posedovao prateću dokumentaciju niti dokaz o poreklu. Tri osobe izgubile su život u saobraćajnoj nesreći u Novom Sadu. Udes se dogodio oko 9 časova u naselju Klisa kada je automobil u kome su bili dva muškarca i jedna žena sleteo u odvodni kanal i prevrnuo se na krov. Ekipe hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt. Dečak povređen u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori stigao je u Niš avionom vlade Srbije i trenutno se nalazi na pregledima u Univerzitetskom kliničkom centru. U nesreći koja se dogodila pre 10 dana na putu između Nikšića i Kotora poginula je 21-godišnja devojka, a 16 putnika je lakše i teže povređeno. Fudbaleri Železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Vreme danas promenljivo oblačno, temperatura do 28 stepeni. U Beogradu je trenutno 25.

0: mačice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, nego
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. To sam ja, Radio 202.
2: Sati i 3 minuta, do malo pre smo eto putovali regionom i Srbijom u bukvalnom smislu, eto fizički smo se izmeštali i uživali u slikama, u bojama, u mirisima, a sada ćemo malo da uživamo više u zvukovima i šetaćemo po regionu ponovo. Domaćice i komšinice nam stižu narednih sat vremena, ekipa ostaje ista, nećemo to da menjamo, talasi su isti 202, a da ne bismo dužili priču, vokal koji nema šanse da ne možete da prepoznate, bila nekada u Tapu, pa onda Negativ, Ivana Peters, reci za sam početak današnje emisije.

Ponekad nam svima treba malo mira i te neke samoće da malo sredimo svoje misli, da predahnemo, budemo sami sa sobom. O tome su nam pevali Kristali, a otvaramo novo poglavlje sa You grupom. Neki bi rekli našim srpskim Stonesima, iznenadili su nas sve, moram da priznam, ove godine kada su izbacili svoj novi album u reggae maniru i oduševili. Moram da priznam da im super stoji taj reggae jamajčanski fazon. Sa tog albuma slušamo naslovnu numeru Basto Zion.

Ovu pesmu uopšte ne treba da najavljujem. Svi znaju da su to Dajre i Smak, jedna od onih pesama koja je nezaobilazna i na karaokama i na takmičenjima u pevanju, i pevaju je svi, ko bi rekao da ima 50 godina sad, verovali ili ne. Ovo što sada kreće nije toliko staro, vratit će nas tamo u neke 90. godine, pa će nas vratiti u onaj kultni film Crni bombarder. Zahvaljujući momcima iz Električnog orgazma, nekako Anica Dobra postade pevačica. Hodam sad kao zombi u 14.19.

Kad mislite da je neko završio karijeru, nije baš tako. Vraćaju se i stari asovi i prave odlične albume. Evo, Pali motore je najnoviji album benda Aerodrom, Jurica Pađen i Sveti Gral single sa ovog albuma. Fantastična stvar i nešto što je definitivno obeležilo ovu godinu. A idemo sada u jedan veliki grad. O velikom gradu nam peva Elemental. Stvar se zove baš tako, U velikom gradu.

Kaže Mika Antić, najteže je odrasti do deteta i to je živa istina. Baš o tom spoju peva i Zoe Kida, žena dete, tako se zove pesma. A pesma koju slušamo sledeće malo nas vraća u neke ranije vreme. Piloti, kad ih čujemo, odmah se setimo 80-ih, ali ovo je nešto novija pesma. 14 sati 34 minuta, 26 stepeni u Beogradu, okreni se na talas.

Pesma Budi tu i Veterani Asfalta, prvi album koji je legenda Beograda i radija Vlada Jet potpisao isključivo svojim imenom, bez dodatka band, pa ako je suditi po reakcijama publike, neće se zadržati na jednom, bit će ih tu još. Ovaj band koji slušamo ima 10 studijskih albuma iza sebe. Čovjek bi rekao da ih ima mnogo više, pored toliko hitova i više od 30 godina koliko postoje. Prepoznaćete zvuk. Sa albuma iz 2002. godine slušamo Van Gogh i Za godine tvoje.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, Plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.

Da, tako nam je pevala Dolores, suprotno od plime, u 14 sati i 52 minuta. Lepi dan danas, nije toliko vruće, tako da ne možemo ni da se žalimo ni na vreme, ni na šta. Pričali smo o nekim lepim stvarima ovog prepodneva, pa ako smo vam dali neku ideju gde biste možda mogli za vikend ili gde biste možda mogli ovog leta, a usput i koju muziku da slušate, onda i to nije tako loše. Učinili smo ono što smo najbolje mogli. Veliki pozdrav od mene, ostajete uz 202-ku, veliko koji Jelena i u nastavku Brza traka, a pre svega toga Kakadu Luk, ne dozvolite da vam padne raspoloženje. Ćao, ćao!

Film 33. festivala evropskog filma Palić pripala je ostvarenju Nino u raju, reditelja Lorana Mikelija, saopštio je žiri festivala. Fudbaleri Železničara dočekaće večeras ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Vreme sutra, prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na severu, a uveče i tokom noći na zapadu i u centralnim krajevima Srbije. Najniža temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna od 25 do 29.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Počinje upravo sada, sve do 19 sati, uz najvažnije informacije i obaveštenja koje su u vezi sa saobraćajem. Najavljamo i ono što je aktualno, lepo, a dešava se širom naše zemlje, poput muzičkog festivala Muzika u tvrđavi, koji počinje u Smederevskoj tvrđavi i time otvara sezonu kulturnih dešavanja u ovom divnom prostoru u Smederevu, jer nakon muzičkog ide pozorišni fond i filmski festival od 21. avgusta. Pričat ćemo i o još jednom festivalu koji je u toku na Zlatiboru, a Zlatibor znamo da beleži rekordne posete u toku leta kao i u toku zime, pa je sigurno veliki broj posetilaca koji je zainteresovan da pogleda nešto što donosi kulturna tura, tako se zovu, traju do polovine septembra, a programi su im na različitim lokacijama na Zlatiboru, tako da na primjer možete da slušate koncert klasične muzike i to okruženi vodopadima. Kako se to poklapa i kako to zvuči, tome će nam govoriti oni koji su zaduženi za ovaj festival, a i Centar za kulturu na Zlatiboru su. Najavljamo najnovije filmove i očekuje vas iznenađenje naravno sa tim u vezi, a dobra muzika je uvek tu kada se 202 u pitanju, pa tako i u ovoj brzoj traci.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Već posle prve saradnje, pevačica Shania Twain i producent John Matt Lang započeli su romantičnu vezu, a kasnije se i venčali. Već na početku našli su se na meti javnosti, koja se najviše obrušila na njihovo različito kulturno poreklo i činjenicu da je on 17 godina stariji. Najveći kritičari su tvrdili da Matt, poznat kao neko ko zahteva potpunu kontrolu, Shanaju tretira kao marionetu i da je koristi samo da bi obezbedio napredak u karijeri. To je razbesnelo pevačicu koja je odlučila da snimi nešto što će biti oda njenom braku i pokazati da ljubav može da pobedi sve. Ona i Matt napisali su pesmu obojenu atmosferom trijumfa zbog uspešne veze i pobede uprkos lošim prognozama. Nažalost, pokazalo se da su njihovi protivnici bili u pravu. 10 godina posle objavljivanja pesme You're Still the One, koju je nazivala pobedničkom, Shania Twain se razvela od Matta jer je otkrila da je imao aferu sa njenom najboljom prijateljicom.
2: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

Stižu nam pozdravi sa Zlatibora. Uskoro ćemo se i mi tamo malo preseliti zahvaljujući našim sagovornicima koji nas tamo čekaju, a sve u vezi sa pričom o kulturnoj turi koja se dešava na ovoj planini. Kako li je sada vreme na Zlatiboru, pitamo vas, pošto je u Beogradu zahladilo i negde oko 23-24 stepena. Putevi Srbije obaveštavaju da će od danas do 25. jula od 7 do 17 sati, dakle svakog dana, biti izvođeni radovi na postavljanju turističke signalizacije na deonici petlja Lajkovac, petlja Pakovraće i radovi će biti u oba smera, tako da će u tom periodu, dakle od danas pa do 25. jula od 7 do 17 sati, biti zauzeta zaustavna traka za saobraćaj, tako da će se saobraćaj odvijeti preticajnom trakom, da znate ako se budete našli na ovoj deonici, dakle od petlje Lajkovac do petlje Pakovraće. Nas u brzoj traci u nastavku čeka Blondi u numeri Long Time.

Još neke informacije u vezi sa radovima na putu, tako da znate šta će biti zatvoreno od kolovoza narednih dana i kojim trakama će se saobraćaj odvijati. Naprimjer, petlja Ruma, petlja Šabac u oba smera do kraja meseca biće radovi na putu i zbog toga će biti zatvorene preticajna ili zaustavna traka. Od petlje Batajnica do petlje Beograd na autoputu od, u oba smera, od preko sutra od 7 do 15 sati takođe će biti radova u zaustavnoj traci, pa će se saobraćaj odvijati voznom i preticajnom trakom. Obustava saobraćaja zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije biće na putu Kovin-Ralja i to do 10. augusta. Dakle, već je aktualna i trajaće do 10. augusta. Iz Automoto Saveza informacija da na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji danas nema zadržavanja vozila.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Sve su žedne oko mene, ne.

0: predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave, Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nishvil.com. Bonnie M.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko. Hit nedelje.
3: Hit nedelje Radija 202 je grupa Vizelj i pesma Neću biti sam.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nadomak jezera Gazivode nastavljeno je rušenje vikendica čiji su vlasnici Srbi. Vlasti privremenih prištinskih institucija nisu uslišile apele vlasnika kuća da se dogovore o daljem zakupu. Misija OEBS-a u pokreni navodi da sa zabrinutošću prati situaciju na severu, uključujući i operacije kosovskih vlasti. Evropska unija pozvala je Prištinu da odmah obustavi sva dalja rušenja, prinudna uklanjanja objekata i preuzimanje imovine na području Gazivoda, dok se ne razreše pitanja u vezi sa poštovanjem pravne procedure, proporcionalnošću, pravom svinom, ljudskim pravima i delotvornim pravnim sredstvima. Istovremeno, unija žali što je jučerašnje rušenje kuća sprovedeno dok su pogođeni stanovnici već pokrenuli sudske postupke u roku predviđenom u obaveštenjima javnog preduzeća Ibar Lepenac, piše Kosef. Američka ambasada u Prištini pozvala je nosioce centralnih institucija da Srbima garantuju zastupljenost u institucijama i jednake mogućnosti učešća u političkom i građanskom životu. Ističu da ih na to obavezuju važeći zakoni, uključujući i Ustav. Američka vojska nastavila je gađanjem Irana. Teheran odgovara udarima na američke baze u Jordanu, Bahreinu i Kuvajtu. Jemenski Huti, koje podržava Iran, upozorili su saudijske brodove da ne koriste Crveno more, ističući da će u suprotnom njihovi brodovi postati legitimne mete. Zbog blokade Crvenog mora, cena nafte na tržištu skočila je na $94. Osmogodišnji dečak koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći kod Kotara u Crnoj Gori avionom vlade Srbije prebačen je u Niš, gde je trenutno na pregledima u Univerzitetskom kliničkom centru. Istim letom prebačena je i majka dečaka, koja je takođe zadobila povrede u toj saobraćajnoj nesreći. U saobraćajnoj nezgodi kod Merdara na Kuršumlijskoj strani u sudaru dva vozila povređeno je više osoba. Pet osoba je prebačeno u zdravstveni centar Prokuplje, među njima i beba od 6 meseci, javlja Tanjug. Nagrada Zlatni toranj za najbolji film 33. festivala evropskog filma Palić pripala je ostvarenju Nino u raju, reditelja Lorana Mikelija, saopštio je žiri festivala. Fudbaleri Železničara večera se dočekuju ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Meč u Pančevu igra se od 21 sat. Vreme sutra, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se na severu, a uveče i u toku noći na zapadu i u centralnim krajevima zemlje. Najniža temperatura od 10 do 17, najviša dnevna sutra od 25 do 29 stepeni.

Kako lepa obrada, bio ovo Marshmello, Pink i Sting u numeri Dreaming. Nastavljamo našu brzu traku i u ovom satu, pored najvažnijih informacija u vezi sa saobraćajem, očekuje vas i informacije o tome gde možete ovih dana, kada je reč o festivalima, nekim pozorišnim ili filmskim premijerama. U ovom trenutku gužva u Beogradu je velika, dakle kao da nije leto. Gazela, Autokomanda, Slavija, Brankov most, pravac ka gradu takođe, ali je gužva i u bulevaru Mihajla Pupina. Dakle, situacija je prilično dramatična, možemo reći. Mislim, velika je gužva neočekivano za 22. jul. Inače, danas je počela online prodaja karata za međunarodne vozove ka Crnoj Gori i Segedinu, dok se na drumskim prelazima Gradina i Horgoš u ovom trenutku stvaraju kolone i Auto Moto Savez savetuje planiranje putovanja van špica, osim ako ne morate, dakle špic izbegavajte. Putnici koji ovog leta planiraju odmor, dakle mogu da kupe od danas karte za međunarodne vozove ka Crnoj Gori i Segedinu preko interneta, bez odlaska na šalter, i to dakle u trenutku kada je saobraćaj ka moru na vrhuncu, a na drumskim prelazima, kao što rekao, Gradina i Horgoš se beleže duža čekanja. Online kupovina znači da se karta rezerviše, plati u napred, pa se izbegne red pred polazak, i to je posebno dakle korisno u ovim danima kada je i špic sezone, tako da znate. U nastavku nas čeka jedno teenage leto, Teenage Summer i Crowded House.

Olivera Katarina nas je juče napustila u svojoj 87. godini, velika glumica, umetnica, sigurno je ostavila baš veliki pečat na našu kinematografiju, kulturu, uopšte na poimanje estetike, poimanje lepog, zbogom najlepša, na taj način su se mnogi od nje juče u svojim porukama oprostili, a ona će ostati možda i najprepoznatljivija kada govorimo i van okvira naše zemlje po ulozi u kultnom ostvarenju Skupljači perja, gde je igrala ulogu pevačice Rade. Baš taj film, to je njegova restaurisana verzija koja je premijerno prikazana na Kanskom festivalu 2017. godine, inače film je osvojio Zlatnu palmu na ovom festivalu 68. A na Kanskom festivalu 2017. i to 70. je prikazan u okviru programa Kan Klasika, restaurisana verzija filma, i tada je Olivera Katarina i bila u Kanu i javila se i za naš program sa tog festivala, baš i pričala o svojim utiscima, a taj film, dakle restaurisanu verziju, večeras Kinoteka posebno prikazuje, dakle od 19 sati, Skupljači perja Aleksandra Saše Petrovića, a u toku septembra Kinoteka će prirediti ciklus filmova u kojima je Olivera Katarina ostvarila značajne uloge. Ako stignete večeras, obavezno u Kinoteku u 19 sati da pogledate, ako već niste, ovu restaurisanu verziju ostvarenja, ulazi slobodno.

Otkada su veliki filmski studiji odlučili da leto nije vreme za odmor, već za velike premijere, od tada leti možda imamo i neke od najboljih filmova u toku godine. Ovog leta je premijera Odiseje, koja je svakog jedan od najiščekivanijih filmova, filma Poziv, koji je vrlo gledan i odličan film, to je moja preporuka. Jedna onako drama Olivia Wilde, ali pikantna i baš dobra. Zatim Spider-Man, koji će već od sledeće nedelje biti na repertoaru, a tu je i za klince Vajana. Vajana je američki animirani film, zapravo iz 2016. godine, ali sada je dobio i svoj nastavak u novom filmu, tako da magična i voljena Disneyjeva junakinja igra u ovom ostvarenju, odnosno prolazi kroz neke svoje nove avanture. Inače, animirana verzija, kao što rekao, iz 2017. godine je osvojila i Oscara za najbolju pesmu, sećate se te numere, Ja sam Vajana, osvojila je i nagradu BAFTA i Zlatni globus za animaciju, a ovaj film sada je u neanimiranoj, nego kako bih rekao, fizičkoj verziji, dakle sa pravim glumcima, tako da Vajanu igra mlada Catherine Lagaia, pored nje Dwayne Johnson će reprizirati svoj lik Mauija, tako da vrlo interesantna i nešto što isto tako puni bioskope poslednjih dana. Ovog puta režiju potpisuje Thomas Kale, tako da ako ste za da pogledate Vajanu ili da povedete nekog od svojih mladih prijatelja ili familije, članova familije, projekcija jedna od je sutra u 18.30 u MTS dvorani i za tu projekciju poklanjamo 3x2 ulaznice, ali ne onom ko pozove na broj, nego ko odgovori na pitanje koji je engleski naziv za film, to jest za junakinju Vajana. Odgovor nam šaljite na Viber ili SMS 0640-202-200. Dakle, engleski naziv za ovu Disneyjevu junakinju. Naš je Vajana, a engleski?

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem na uho.

Svi ste tačno odgovorili da je na engleskom Vajana Moana, ali najbrži su došli do karata, to su Aleksandar, Dunja i Bojana. Čestitamo dobitnicima, a ostalima više sreće drugi put. Sekretarijat za javni prevod saopštio je da se do daljnjeg ukida autobuska linija 26L zbog zabrane saobraćaja za vozila teža od 3,5 tone u ulici Vojvode Vlahovića. Odluka je doneta na osnovu rešenja Sekretarijata za saobraćaj o tehničkom regulisanju saobraćaja, a na zahtev Puteva Srbije. Dakle, tim rešenjem zabranjen je saobraćaj ulicom Vojvode Vlahovića za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone i zbog toga autobusi na liniji 26L više neće saobraćati, ili jednostavno rečeno uopće da se linija 26L. Kada je o saobraćaju u Beogradu reč, nije se mnogo situacije promenjala u odnosu na prethodni sat, osim na Brankovom mostu gde u ovom trenutku manja gužva, ali i dalje velika na Gazelina, autokomandi i manje gužvanja na ovom Beogradu u 4 sata i 41 minuta.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Leta. Brskva, so i mango. Wellness. Ma
3: divni ruku! Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Bogi Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
7: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: 202 za vas.

0: U 4 minuta do 5 sati idemo na Zlatibor. Tamo je u toku treći festival kulture i umetnosti i tim povodom sa nama direktorka Kulturnog centra Zlatibor, Danica Jeftić-Šišović. Ali za početak, Danice, da proverimo da li je stvarno na Zlatiboru sada 16 stepeni. Jeste vi u jaknama?
1: Malo je više od 16 stepeni. Krenuli smo jutro sa 9, ali stigli smo do nekih prijatnih 20, tako da je na Zlatiboru sad prelepo.
0: Divota jedna. Nije loše ni ovde, je ovde malo pala temperatura, ali sigurno na Zlatiboru prijatnije. Danice, kulturna tura, dakle, kao što rekao, treći put se održava ovaj festival u toku leta, organizuje različite programe u vezi sa kulturom i umetnošću i na različitim lokacijama na Zlatiboru, a tomu negde i jeste svrha.
1: Ovaj festival je u stvari pokazao koliko je Zlatibor veliki i koliko je Zlatibor lep, i uz svo poštovanje prema našem prelepom jezeru i trgu, mi smo uspeli da umetničke programe izmestimo na najneobičnije lokacije sa kojima smo iznenadili meštane Zlatibora, a i okoline, i posebno naše turiste, tako da već treću godinu neke lokacije ponavljamo, a nove istražujemo. Tako da koncerti, predstave i razni drugi muzički umetnički performansi se odigravaju na vrhu Tornika, na letnjoj pozornici u Tripkovi, vodopad u Gostilje ili Skakavac, u našem čuvenom Sirogojnu, ali i recimo ispred crkve Brvnare u selu Dobroselice smo imali prelepu predstavu Iskra o majci Nikole Tesle, a opet sa druge strane na Borovoj glavi nas očekuje predstava Jerma u galeriji Boža Kovačevića, takođe iz onog nekog starog vremena jako poznatog, a kažem vam, vrlo interesantno, i sa time su se najviše oduševili stranci. Italijani su igrali Mešu Selimovića baš na toj našoj letnjoj seoskoj pozornici u Tripkovi. Ja ću sigurno nešto preskočiti, ali najbolje da pratite te programe, jer u jednom prelepom polju, našem Tić polju na jednoj velikoj livadi, imaćemo već sutra priliku da ugostimo plesnu grupu ni manje ni više nego iz Ekvadora, i maestra Dušana Sekulića na svojoj harmonici izvodit će svetsku muziku. Različite su bile teme tri festivala. Krenuli smo u tu kulturnu turu da istražimo prve godine različite lokacije. Druge godine je bila kultura na visini, misleći se na visinu Zlatibora, ali još više na visini zadatka koju kultura sa sobom nosi. A ove godine smo dostigli, čini mi se, neki interesantan nivo da možemo da kažemo Zlatibor je svet, i tema je svetska muzika, evropska muzika, to kako ljudi iz Evrope vide naše pisce ili kako naši pisci vide i muzičari vide svetsku umetnost, književnost i pozorište. Tako da ove godine stvarno Zlatibor je svet što se tiče umetnosti i nivoa programa koji imamo, a opet sa druge strane Zlatibor je zaista ona duša Zlatibora, upravo na tim mestima, na tim našim livadama, proplancima i skrivenim draguljima one prelepe i velike planine.
0: Tako je, dakle, ovo je jedan od načina zapravo da se ljudima i predstave sve lepote Zlatibora. Danice, kako ste došli do ove trupe sa Ekvadora? Mislim da je baš zanimljivo da će oni sutra nastupiti na Zlatiboru.
1: Jedna lepa stvar Kulturnog centra Zlatibor se zove kulturna diplomatija. To je naša misija, da se spajamo sa kulturnim centrima iz naše zemlje, iz regiona, i onda, s obzirom da finansijska situacija u kulturi nikada nije presjajna, mi zajedno podelimo programe, i kad ljudi dolaze sa strane, odigraju na više mesta u Srbiji i te naše opet prijateljske veze sa drugim kulturnim centrima, tako da je ta naša plesna grupa iz Ekvadora nastupila u Smederevu kao našem bratskom kulturnom centru, i imali smo sreću i zadovoljstvo da podelimo program, a opet ljudima sa strane da pokažemo i lepote Dunava i lepote Zlatibora u to par dana koliko su u Srbiji. A kažem vam, prosto ideja ovogodišnje kulturne ture je sve boje prirode, svi jezici sveta ili obrnuto, je bilo da što više svetske umetnosti dovedemo upravo na naš festival.
0: Dakle, večeras u 19 sati Tić polje, to je zapravo sutra uveče u 19
1: sutra,
0: sati,
1: da,
0: tako je,
1: da.
0: I ekvadorski izvođački ansambul, a nakon toga začarana šuma svetskih hitova, divan je i naslov. Barcelona Gypsy Balkan Orkestra vam dolazi takođe početkom avgusta.
1: 2. augusta imamo čas da njih ugostimo. Imaćemo naše pozorište iz Mađarske, radit ćemo Disa, Duh je naša domovina. Imaćemo goste sa različitih strana, a opet ćemo završiti sa nekim klasičnim

0: svetske muzike, ja kažem i ovaj naš festival, koliko god tema bila svetska i počela sa ovim svetskim prvenstvom, neka se ipak završi sa našim kosovskim ciklusom.
1: I sa Borom Stankovićem.
0: I Borom Stankovićem.
1: Da, ali to će biti tek 12. septembra, dakle imate do tada još puno, puno lepih dana i puno lepog programa. Pretpostavljam da je gužva na Zlatiboru.
0: Pa prepuno je, zaista je prepuno, verujem da su ove vrućine dovele puno gostiju kod nas, a nekako i ova kiša se čini mi se na odmoru i na planini lepše podnosi nego u gradu, tako da dođite na Zlatibor i u svakom momentu, svakoga dana nešto je u samom centru Zlatibora, ali verujte da se sada svako selo pokrenulo i potrudilo da napravi od radionica pletenja do takmičenja u kuvanju, prosto da onaj duh tradicije može da se osjeti na svakom koraku, a onaj moderni Zlatibor smo već toliko zavoleli i toliko se na njega navikli da suštinski sad apsolutno sve uslove imamo kao da smo u gradu, a opet onu lepotu odmora i planine, čistotu vazduha i kažem vam, čak i kad su vrućine, na Zlatiboru se mnogo lepo spava uveče.
1: E, tako to biva kad je sposobna žena na čelu jedne institucije, tako da bravo za Zlatibor. Bravo za Zlatibor što to ima. Danice, hvala vama mnogo na ovom programu.
0: Pozvanite na sve naše programe, pozvani ste uvek, a i ako nema taj dan program, ne brinite, mi ćemo da ga napravimo. Ako se niste dobro obukli, sirogojno džemperi su tu, tako da se ništa ne sekirajte. Samo na Zlatibor dođite.
1: Obavezno stižemo. Dakle, Zlatibor do 12. septembra, kulturna tura o kojoj nam je pričala direktorka Centra za kulturu Danica Jevtić-Šišović.

17 sati i 12 minuta, slušate brzu traku na 202, a na Pančevačkom mostu u toku su radovi na sanaciji spojeva, zbog čega je izmenjen režim saobraćaja, tako da svakog dana od 20 sati uveče do 5 ujutru radnici saniraju spojnice na mostu, to poručuju iz Puteva Srbije, a navodi se da su spojnice na Pančevačkom mostu stari model i da se zato glasnije čuju kada vozilo pređe preko njih. Tako da od 20 sati svakog dana do 5 ujutru saobraćaj, to jest režim saobraćaja će biti izmenjen jer su na Pančevačkom mostu u toku radovi. A festival evropskog filma na toku je na Paliću i čuli smo da je već odlučeno ko je dobitnik ove godine nagrade za najbolji film Palićkog filmskog festivala. Dakle, to je ostvarenje Nino u raju, tako da će on poneti nagradu 33. izdanja, dok je Palićki toran za najbolju režiju pripao Simonu Verhaevenu za film Ah, ta praznina, ta strašna praznina, reč je o nemačkoj produkciji. A večeras će na letnjoj pozornici biti uručeno najveće priznanje festivala, nagrada Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji i Radošu Bajiću. Tako da večeras se zatvara filmski festival na Paliću, a do kraja festivala biće prikazano i oko 100 filmova u 15 selekcija iz cele Evrope.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja na autoputu na obilaznici oko Beograda u tunelu Lipak, a u smeru ka Bubanj potoku, nakon što je zaustavljeno putničko motorno vozilo nastavilo kretanje. Još jedna dobra preporuka za sutra uveče. Autorka bestsellera Smrtni ishod atletskih povreda, ako ga još niste pročitali, moja preporuka, Milica Vučković, ima novi roman, zove se Roditelji kućnih ljubimaca i potpisivaće ga sutra u 18 sati u Delfi knjižari Dobrica Ćosić, koja će tog dana svečano biti otvorena na novoj lokaciji, i to u Bulevaru Kralja Aleksandra. Dakle, Milica će se družiti sa čitaocima i potpisivaće roman Roditelji kućnih ljubimaca, koji prati nekoliko života koji se prepliću oko osjećanja usamljenosti, iscrpljenosti i neostvarene bliskosti u savremenom svetu. Kroz Benijeva na izgled jednolična putovanja istočnom Evropom i Marijin prividno uređen život u inostranstvu, Milica Vučković piše o ljudima koji se sve teže povezuju jedni sa drugima, uprkos stalnoj potrebi za ljubavlju, pripadanjem i razumevanjem. Uz suptilan humor i precizno zapažanje svakodnevice, roman istražuje pukotine koje nastaju u porodicama, u vezama i u nama samima. Dakle, 18 sati sutra, Delfi knjižara, druženje Milice Vučković i njenih čitalaca povodom novog romana Roditelji kućnih ljubimaca.

0: Zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Eko.

0: game. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Samo tvoja, 202.

A mi znamo ono mesta gde ćemo i zajedno da idemo. Mali grad Smederevske tvrđave otvara svoje kapije 31. jula da bi otpočeo seriju svojih festivala koji će biti održani baš na ovom prelepom mestu. Sedmi festival Tvrđava muzike biće prvi među njima, a

0: početak ovog festivala je 31. jul. Tim povodom sa nama iz Centra za kulturu u Smederevu javlja se Marko Cvetković. Marko, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušacima.
0: I svima u Smederevu dobar dan, zato što je ovaj grad domaćin festivala, reda festivala, dakle nakon ovog muzičkog ide pozorišni pa filmski, to sve.
1: Pa filmski, tako je. I vi inače bogato kulturno leto u programima na otvorenom, bilo da se radi o igrokazima, muzičkim programima, poetskim večerima i tako dalje, osim tih festivala, dakle na desetine drugih programa. Tako da je kod nas prilično živo i dinamično.
0: Pa to je poziv i našim, naravno, ljudima i svim strancima koji budu u Srbiji tih dana da posete Smederevo i da obiđu ovaj lepi grad i onda budu uveče na nekom od festivala. Šta nam Tvrđava muzike donosi?
1: Pa evo, kako ste pomenuli, od 31. jula do 2. augusta očekuje nas to 7. Izdanje. Dakle, radi se o festivalu koji se već ustalio i koji je inicijalno bio vezan za world music orijentaciju. Ta nota je ostala prisutna i zastupljena, ali se tokom proteklih godina obogatila i tim čvršćim rock tonovima, kako nam govori i ovo izdanje, koje će pored bendova koji su vezani za world music orijentaciju biti i svojevrstan vreme plov na koji nas vodi neprolaznim ostvarenjima koje su upisane u istoriju U-Roka. Pa evo, krenimo onda od tog 31. jula. Dakle, počinjemo sa tonovima lokalnog benda Džumle, jedne zanimljive pojave koja je inspirisana autentičnom romskom muzičkom tradicijom i nudi tu kombinaciju kulturnog nasleđa i lokalnog muzičkog izraza, a najbliže onome što bi mogli da vežemo za njihovu liniju inspiracije jeste, recimo, stvaralaštvo Šabana Bajramovića. Nakon tog nastupa, dakle, svake večeri, to moram da naglasim, imaćemo po dva koncerta, znači ukupno 6 koncerta. Dakle, nakon benda Džumle, prve večeri, očekuje nas jedan od najznačajnijih i svakako najcenjenijih bendova globalne world music scene. Radi se o Barcelona Gypsy Balkan orkestru i ovaj sastav koji radi od 2012. svakako nastavlja da potvrđuje svoju reputaciju kako zahvaljujući svom spoju balkanske, romske, klezmer, mediteranske i orientalne muzičke tradicije, tako i svojim koncertima koji su obeleženi izuzetnom emotivnošću i virtuoznošću, a nastupali su, dakle, širom Evrope, u Severnoj Americi, dakle, u oko 40 zemalja, gde su i stekli brojne poštovalce.
0: Dakle, to je jedno onako baš lepo zaokruženo veče.
1: Tako je, da, tako i konceptualno možemo reći.
0: Možemo, da. Tako, ali i subota čini mi se da je takva, jer, kao što ste pomenuli, dakle, ide ovaj festival i sve više ka rock muzici, pa će tako 1. augusta nastupiti Osvajači, a nakon njih i Dado Topić i grupa Time After Time.
1: Time After Time, da. Tako je, mogu reći, bezvremene numere i kvalitetna izvedba. Osvajači koji su sa svojim probojem 90-ih godina doneli taj duh hard rocka i heavy metala, kao i, mogu reći, glam metala, i kada o tome govorim, naročito imam u vidu ta prva dva albuma, Krv i led i Sam, odakle i dolaze hitovi koji su se, ja bih rekao, održali kroz smenu generacija, kao što su Brza i dinamična maska ili te melodije tipa Možda nebo zna, a Dado Topić ove godine, gorostas rock muzike koji obeležava 60 godina karijere i koji nastavlja da potvrđuje zaista da je jedan neprisušni izvor muzičkih ideja, pa i taj naziv grupe, taj Time After Time, podsjeća nas na klasik, dakle, na monumentalni album, na remek delo, istoimeni, dakle, album koji nosi isti naziv kao i sama ime grupa Time od početka 70-ih godina, dakle, niz antologijskih albuma sa kojih ćemo svakako čuti neke od numera.
0: A ništa manje, onako, kako bih rekla, rock and roll neće biti ni veče zatvaranja, dakle, 2. avgust.
1: Zatvaranja, tako je. Domaće snage, ja bih rekao, najpotentniji, najuspešniji domaći bend koji je vezan za sferu power i progresiv metala, Alogija, u svom rodnom gradu, jer su osnivači Alogije zapravo braća Branković iz Smedreva. Udružit će ovoga puta snage sa jednim od najrenomiranijim rock pevača današnjice, radi se o Roniju Romeru, koji je dugo nastupao kao frontman benda Richie Blackmora, Richie's Blackmore Rainbow, a u poslednje vreme stavlja akcenat i na solo karijeru, dakle, kako i sam kaže, pokušava da se oslobodi etikete pevača pevača benda Richie Blackmora, a svakako će akcenat ovoga puta, uz očekivanu virtuoznu izvedbu koja je svojstvena Alogiji, biti sačinjen od najvećih hard rock klasika i bit će u znaku tog repertoara koje je Roni Romero izvodio kao frontman pomenutog benda, a ujedno je ovo prilika za Alogiju da u rodnom gradu obeleži 25 godina postojanja, jer nedavno su održali rasprodan koncert u Beogradskoj Zapa Barci tim povodom. I kako ste pomenuli, završnica festivala, kultno, pulsko, atomsko sklonište, ponovo prepoznatljive pesme koje nas vraćaju nekim neprolaznim momentima vezanim za istoriju roka na prostorima nekadašnje Jugoslavije. Dakle, bend koji je pored tih čvrstih rock tonova privukao pažnju svojim specifičnim tekstovima koji su bili vezani za društvene, egzistencijalne, antiratne teme, i član originalne postave i vođa benda Bruno Langier sa ekipom kvalitetnih muzičara donosi nam žestoku svirku u završnici ovog sedmog izdanja Prđave muzike.
0: Marko, mnogo hvala. Mi ćemo slušaoce podsjećati na festival, kako će to izgledati iz dana u dan. Vi ste pripremili i iznenađenje za naše slušaoce, ali o tom potom. Ja samo za kraj da kažem da koncerti svako veče od 31. jula do 2. augusta u okviru festivala Tvrđava muzike počinje u 21 sat.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja na putničkim terminalima, ali na teretnim ima, i to na graničnom prelazu Horgoš. Na izlazu teretna vozila čekaju sat vremena, na Batrovcima 4, a na Šidu 5 sati. Ako putujete u Grčku ili se iz nje vraćate, unutrašnja obilaznica oko Soluna biće potpuno zatvorena zbog radova na projektu, zbog hitnih radova, tako da od juče do sutra u 6 sati ujutru obilaznica će biti zatvorena u oba smera. Ukoliko putujete ka Halkidikiju ili se vraćate ka Evrozoniju, bit ćete preusmereni kroz centar Soluna, a u petak se zatvara samo smer ka Evrozoniju, a dobra vest za one koji tek kreću na odmor je da će pravac ka Halkidikiju funkcionisati normalno, dok će vozila koja idu ka granici biti preusmeravana kroz grad Solun.

0: Servis 202.
1: Od danas je moguća online kupovina karata za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i međunarodne vozove na relaciji Subotica-Segetin-Subotica. Srbija Voz napominje da za online kupovinu međunarodnih karata ne važi popust od 5%. Zbog zabrane kretanja vozilima čija težina prelazi 3,5 tone u ulici Vojvode Vlahovića, linija 26L je do daljeg ukinuta. Prema poslednjim analizama Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu, voda u kupalištu u centru Vlasotinca pripada četvrtoj kategoriji i ne preporučuje se za kupanje i rekreaciju. Za sve one koji vole da istražuju Beograd i njegovu istoriju, organizovane su ljubavne šetnje Beogradom. Sutra od 18 sati svi zainteresovani mogu da se pridruže ovom druženju na temu Ulica Kralja Petra, istorija grada u 1000 koraka. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Crvenog krsta u Loznici. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9:30 ujutru do 14:30.
0: Servis 202.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

Nema veće guže u Beogradu u ovom trenutku, a sada je 5 do 7. Prilično je smanjena guža u odnosu na sve prethodne sate od kad traje naša brza traka, ali se povećala guža na graničnim prelazima. Danas nije bilo zadržavanja, sada je zadržavanje oko 20 minuta na putničkim terminalima, ali teretnjaci čekaju i do 6 sati. Naime, na Šidu je takva gužva, prelaz Batrovci takođe velika gužva za teretna motorna vozila, za putnička do 20 minuta. U nastavku birate hit srede sa Milanom Ćunkovićem, onda ste od 20 u letnjem kuliranju i tako sve do 10, a onda nešto malo drugačije, ritmovi diskoteka i Alek vas čekaju i bit će sa vama do ponoći. Lepo provedite ovo veče i čujemo se.

0: Čuli ste aktualni hit nedelje Beograda 202, grupu Vizelj i pesmu Neću biti sam. U toku je izbor za novi hit nedelje, naravno, i večeras birate novi
1: hit srede.
0: A u izboru za hit srede sa vama su Gera, Nina, Aleksa i Ćunko. Želimo vam da uživate pre svega u pesmama, nadamo se da su vam dovoljno zanimljivi, uskoro ćete čuti zašta sve možete da glasate, a prvo da pomenemo kako možete da glasate.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Sredom, kao i uvek, pesma koja trenutno vladaju svetom, te ću vam kažem, nadam se izbor biti dovoljno zanimljiv, interesantan, intrigantan da glasate, a za početak ćemo da slušamo ukratko svih 10 pesama koliko je u konkurenciji da steknete osnovni uvid zašto sve možete da glasate u izboru za hit srede. Predlog broj 1 su U2, Street of Dreams.

0: To je to što se tiče izbora za hit srede. Ukratko ste preslušali svih 10 pesama, stekli, nadam se, neki osnovni utisak, te izvolite, glasajte.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: E, sada je vreme da se svakom od ovih predloga naravno posvetimo u celini, dakle slušajte, glasajte, uživajte. Za početak, predlog broj 1, U2 i Street of Dreams, pesma objavljena 7. jula, zvanična najava njihovog predstojećeg, još neimenovanog studijskog albuma. To će biti njihovo prvo dugosvirajuće izdanje sa potpuno novim materijalom posle 9 godina pauze, još od albuma Songs of Experience. U2, Street of Dreams.

Bili su ovo veliki YouTube i pesma Street of Dreams. Polako počinju glasovi za dobar deo izvođača, mogu tako da kažem. Gledam tabelu i vidim glasove i za Muse, za Evanescence, za Stones, za Greta Van Fleet, za Weezer i Wednesday, tako dalje, da ne pominjem sad sve. Dakle, počeli ste da glasate i za Nila Horana, recimo. Tasty So Good je pesma, to je numera sa njegovog četvrtog albuma Dinner Party.

Ovo je bio Niall Horan, pesma Taste is so good. Idemo na Gretu Van Fleet, Play Your Games je takođe predlog u konkurenciji za hit srede. Pesma objavljena u maju, njihovo prvo studijsko izdanje posle trogodišnje diskografske pauze i albuma Starcatcher iz 2023. godine. Greta Van Fleet.

Ljuta se bitka rasplamsava, sa glasovima stižu upravo i za ovu numeru Greta Van Fleet i za Player Games, ali i za U2, Rolling Stones, Weezer, Muse, Evanescence, sve se to lepo budi sa glasovima i negde je situacija izjednačena, ali moram da kažem da su pri vrhu, o kako je to neočekivano, Rolling Stones i pesma Jealous Lover, Foreign Tongues, njihov novi album, kažu mnogi Rolling Stones je sveži nego ikad, recimo u poslednjih 20 godine, pesma koja donosi njihov prepoznatljiv spori R&B soul groove zvuk, mnoge podseća na numere s kraja 70-ih i početka 80-ih godina, The Rolling Stones, Jealous Lover.

Rolling Stones i Jealous Lover, pojačava se broj glasova za njih, čim ste čuli pesmu, mnogi do večeras verovatno i nisu, i Stonesi su među onima koji su u samom vrhu. Za sada nećemo baš sve da otkrivamo, idemo na predlog broj 5, severnoirski band Snow Patrol i pop kraljice, ili kako već hoćete da je definišete, Kylie Minogue, pesma These Alarms.

Da, to je bio predlog broj 5, Snow Patrol i Kylie Minogue, These Alarms, i sada je vreme na polovini liste da još jednom prelistamo ukratko sve predloge koji su u konkurenciji za hit srede. Prvi je YouTube, Street of Dreams.

0: To je to, još jedno kratko podsjećanje na načine glasanja.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: I odmah prelazimo na drugu polovinu liste, te slušamo još jednu interesantnu saradnju. Ima ih nekoliko večeras. Weezer i Wednesday, We Might As Well Be Strangers.

Wizard Wednesday, we might as well be strangers, ne kotiraju se baš previše dobro za sada i teško da će postati hit srede, ali ko zna, možda ste baš večeras zavoleli ovu pesmu i budete glasali za nju u nekoj sledećoj prilici, ako ne večeras. Ovo su sad Muse, Night Shift, Superstar.

Bili su Muse, Night Shift, Superstar. Idemo sada na Evanescence da bismo lepo čuli sve što treba da čujemo i da nastavite da glasate, naravno i u završnici emisije Tell Me When You've Had Enough in Evanescence.

Bili su to Dropkick Murphys, The Body of an American, otprilike naslućujemo šta će biti hit srede, međutim, naravno, poslušat ćemo i poslednji predlog, Brandon Flowers, numera Plans.

0: Eko.
1: 24. Summer Trip Festival od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Valentino Kancijani, Peter Makto, Lana, Fakir, Nataša, Bugi Groove, Mirosan, Pepe, Pile, Gustav JR. Bogat prateći program i besplatan porodični dan. Više informacija na summertrip.org ili na našim društvenim stranicama. Summer Trip od 24. do 26. jula. Kompleks druge kasarne Palić, Subotica. Summer Trip.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
3: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
0: Eko.
5: Gera, Nina, Aleksa i Ćunko bili su sa vama od 19 sati popov muzički izbor za koji minuta u letnjem kuliranju, no pre toga treba naravno da proglasimo pobedničku pesmu za večerasu. Zahvalno svima vama koji ste glasali, očigledno vam se dopala lista, bilo je tu nekih mlađih imena, ali stari asovi su dominirali i onda nije čudno što je izbor upravo ovakav. Vi ste izabrali naravno
6: hit srede.
5: Narodski rečeno, zna se ko su tate. Hit srede su Rolling Stones i Jealous Lover.

0: kao sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: kantama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jiska.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Eko.

Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radiju 202. Pred vama epizoda Disconnected Disco. Dobrodošli. A za sam start, iz regiona Veneto u Italiji, dolazi prvi izvođač u ovoj playlisti, Moeke, Moeke Groove. Stvar se zove Livenza Flow, malo Adriatic Funka. Za početak, Diskoteka Plus.

Epizoda koju slušate u Diskoteci Plus na Radio 202 zove se Disconnected Disco. Malo što smo čuli, Cyberjack, See Where Everything and Nothing Hides. Pre toga Regard, Ride It, a epizodu je otvorio Moeke Groove. Sa Livenca Flow, kao što smo i najavili, stvar koja je ispred nas, zove se Nightfall. Ove Bjorn de Lune.

Bjorn Delune i Nightfall. Malo čas smo čuli, opred nama je Characterizing Runs i Somewhere in the Clouds. Diskoteka Plus i Radio 202 sviraju za vas epizodu Disconnected Disco.

Iako je naziv ove epizode Disconnected Disco, po neki put se malo i konektujemo, jeli? I to će biti u narednih nekoliko minuta. Kavi potpisuje ovaj track, zove se F the Disco. Diskoteka Plus i Radio 202.

godina 2025-a i pesma, stvar, track, kako god više volite, Hypnotic Path of Youth. U Disconnected Disco epizodi Diskoteke Plus, pre toga smo čuli Hide You i Roger Shah. Stekli su se svi preduslovi da čujemo i pesmu koja se zove Afraid to Feel.

0: Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radio 202.
1: Hoće da zavaraju prve note, ali tu smo da vam kažemo da se ovo zove Tell by Your Eyes i Mr. Živago. Pesma koja otvara epizodu Italo Disco, a gde je Italo, tu je Euro. Dobrodošli u Diskoteku Plus na 202.

Najveći hitovi Italo disco i Euro produkcije u ovoj Diskoteci Plus. Slušali smo i Twins, Ballet Dancer i Glenn White, TV Lover. A pred nama je jedan od najvećih, Silver Pozzoli. Pretty Baby, Diskoteka Plus i 202.

jedna od manje zapoženih, Madame Claudia Wait, stvar koju smo malo češ čuli u Italo Disco epizodi Diskoteke Plus 202. A sledi Time i Love is the Reason.

0: zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Radio 202.
3: A sad nešto sasvim 90-o.
2: Ritam 90-ih.
3: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
2: Pesme koje se slušaju i danas.
3: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
2: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
3: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
2: Ritam 90-ih.
4: Dobro veče, dragi slušalci, veliki pozdrav vam šaljemo iz studija 202 na početku novog 17. izdanja emisije Ritam 90. I ova dekada stabilno i udobno je pronašla mesto na našem radiju u večernjim časovima svakog ponedeljka od 21 do ponoći, do kada će sa vama biti Bane, Aleksa, Draško i Zorana. U svakoj emisiji slušamo neke od vaših želja, a odmah na početku ću vam reći da će ih večeras biti znatno više nego inače. Zbog toga što ste nam do sada stvarno svojim porukama pokazali koliko su svestrane i raznolike bile 90-te, ali još važnije da imaju važno mesto u vašim sećanjima i muzičkim kolekcijama i hvala vam na tome. Već u prva dva bloka naći će se dva vaša predloga i na početku evo priča o skromnom poreklu jedne večne power balade iz 1998. pesme Iris sastava Goo Goo Dolls, koja je bila vaša želja u više navrata. Kada su Goo Goo Dolls bili bučni lokalni punk band sa smešnim frizurama i naslovima pesama tipa Nemoj da me tučeš po zadnjici bejsbol palicom, ubacili su jedan subverzivni moment na kraju svog drugog albuma Jed iz 89. Nakon nekih pola sata brzog trešovanja, počastili su slušaoce Johnnyjem Reznikom, samim, sa akustičnom gitarom i nežnim priznanjem Samo želim da budem James Dean na jedan dan. Kao i sve što je trio iz Buffalo radio u to vreme, bilo je to pomalo derivatno, a i neka vrsta šale. Ta pesma se završava rečenicom, onda mi kažeš da si saznao da je James Dean gej, ne želim više da budem James Dean, ali i iz šireg razloga. Jer ko bi mogao da zamisli da bi bilo ko iz ove prljave pripite lude grupe u krajnjoj liniji i kada mogao da postane slavna ličnost. I tokom narednih 10 godina Goo Goo Dolls su pratili putanju naizgled nepremostivih prepreka i sve neočekivanih trijumfa, koji više podsjećaju na izmišljeni tim outsidera iz recimo nekog Disneyevog filma nego na rock band. Reznik, žestoki gitarista, koji je nekada bio toliko stidljiv da je morao da snima prateće vokale sa ugašenim svetlom, bio ispostaviće se tajni MVP, blagosloven ne samo glasom Briana Adamsa i smislom za modu Johna Bon Jovija, već i kada je naoružan slabo naštvo.

Stream uspeh je počeo pesmom Name, jednom od najboljih pesama 90-ih, ali strah od toga da će se pukim slučajem pretvoriti u jedno od mnogih čuda decenije sa jednim hitom je gurno Reznika u depresivnu spiralu kreativne blokade, preseljenje u Njujork, pa na kraju i razvod. Jedan od popularnih mitova 90-ih jeste da su sa ogromnim uspehom Nirvaninog albuma Nevermind rukovodioci izdavačkih kuća prestali da traže pop zvezde u tom smislu i fokusirali se na regionalne scene, kako bi otkrili dijamante u svom neobrađenom stanju, poput Goo Goo Dolls. Kada je Kurt Cobain odbio da pravi muziku koju je industrija želala od njega, otvorio se novi put za talente u usponu, za mlade pankere, čije poreklo je činilo da jurenje za pažnju mainstreama deluje kao, recimo, skakanje u bazena, a da ne znate kako se pliva, neko je ovakvu situaciju i promene na sceni video kao priliku da pobegne i da se nikada ne osvrne. Reznikovo burno detinjstvo, oba njegova roditelja su umrla dok je bio tinejdžer i on je uvek gledao na njihovu nesreću kroz prizmu svojih neostvarenih snova. Ali u svom prijatelju i članu benda Robiju Takaču, čije stabilno prigradsko odrastanje je delovalo kao izlaz, Reznik je prepoznao stabilnost kojom je probudila hrabrost. I tokom godine je više puta govorio da bi milion puta napustio muziku da nije Takačeve vere i samopouzdanja. I kada je orkestar od 30 članova stigao da snimi svoju deonicu za numeru Iris, što je u to vreme bio smeo potez za alt rockere koji im je na kraju otvorio potpuno nova vrata za karijeru, Reznik i Takač su se pogledali i shvatili da njihovi životi nikada neće biti isti. Stvari su se dešavale brzo i besprekorno i preispitivanje bilo kakve odluke delovalo je kao da bi moglo dovesti celu stvar u opasnost. Reznik je dobio ponudu da doprinese soundtracku filma City of Angels, hollywoodskom remake-u ostvarenja Wings of Desire, odnosno Nebo nad Berlinom, reditelja Wima Wendersa, o potresnoj ljubavnoj priči između anđela i smrtnog čoveka. I dirnula ga je posvećenost ovoj temi, pa je pesmu napisao iz perspektive besmrtnog anđela koji je spreman da se odrekne svog večnog postojanja samo da bi iskusio kako je to biti čovek i kako je to biti zaljubljen. Ideja da bi učinio sve za ljubav, čak i ako to znači fundamentalnu promenu njegovog identiteta. Svi znamo Iris i ništa što ćemo reći neće promeniti vaš odnos prema pesmi, ni podatak da je zapravo nazvana po legendarnoj country folk pevačici Iris Dement, kao ni činjenica da je Rezniku City of Angels video metaforu za sopstvenu sakaćujuću sumnju u sebe i čežnju za iskrenom vezom. Sve te emocionalne nijanse pretočene su u pesmu napisanu tako širokim potezima da je svi na zemlji mogu razumeti. Pesma je podigla ogroman uspeh, a Goo Goo Dolls su postali prave super zvezde 90-ih. I sad se vraćamo na početak ove malo duže priče, ali Goo Goo Dolls je zaslužuju. Biti James Dean, naravno, ima svoje mane. A čak i 80-ih, Reznik je to zaista želeo samo na jedan dan. Iako je nadmašivanje Name bio izazov koji ih je skoro slomio, onda je povratak sa Iris bio mesto gde su morali da podvuku crtu. Nakon uspeha Reznik je bio šokiran, uznemiren svojim iznenadnim usponom do slave i iscrpljen braneći svoj bend pred neosećenim muzičkim kritičarima. I u poređenju sa inovatorima poput Nirvana ili Pearl Jam, 99. izjavio da Goo Goo Dolls možda nikada nisu ni trebali da predstavljaju bilo šta osim još jedne karike u lancu. Možda smo zato ovde, rekao je, samo da održimo rock'n'roll u životu dok se ne pojavi sledeći veliki bend. A do numera Iris dovešće naš čuveni spoj alternativnog punk rock muzičara, kakav je tada bio Nick Cave, i pop dance dive Kylie Minogue. Od kako se prvi put pojavila na malim ekranima, Cave je čeznuo da radi sa Kylie, ta obsesija pretvorila se u šestogodišnji plan za saradnju sa njom. Trebalo je vremena, ali je frontman na kraju ostvario svoje ambicije u obliku pesme Where the Wild Roses Grow. To je bio single sa albuma Murder Ballads i publika i kritičari na početku su bili vrlo rezervisani. A nakon što je čuo mračni demo pesme, management Kylie Minogue bio u šoku i panici i žešće se protivio saradnji sa underground umetnikom.
ali pevačica odlučila da ipak prihvati rizičan poziv i ova saradnja pokazala se kao dobitna, jer nije zaintrigirala samo publiku koja je volela alternativu, psihodeliju i slično, već i znatno brojnije ljubitelje pop muzike, a postala je svedočanstvo o potencijalu koje frontman vide u pop zvezdi mnogo pre svih drugih, što je Kylie pomerilo iz mainstream popa u alternativnu validaciju, dok je Where the Wild Roses Grow postala najuspešniji single koji

Jedino istina, rekao je, da kada smo prvi put svirali sa njima u Zagrebu, bio je to najveći koncert na evropskoj turneji, jer se Ramona u našoj verziji već vrtela po Jugoslaviji. Johnny je dobio naše ploče, nije imao ništa protiv toga, uredno smo potpisali autorstvo, ništa nismo maznuli i bilo im je čak i drago, skontali smo se, nije bilo nikakvih problema. E, jedino na tom prvom koncertu je njihov menadžment isključio struju na Ramoni, jer smo kao prešli 7 minuta preko dogovorenog, ali se zapravo začudio jer smo digli na noge celu dvoranu, a bili smo predgrupa. Drugi dan je došao Johnny do mene i rekao, ajde dođite gore da se upoznamo, i bilo nam je super, rekao je. Gobac, Sexy Magazine sledi uskoro, a još jedna vaša želja pre toga, istorijski uspeh za Novi Zeland, ostvarila je 95. pesma How Bizarre sastava OMC, čiji naziv, skraćenica od Otara Millionaires Club, predstavlja jednu ironiju, pošto je Otara jedno od najsiromašnijih predgrađa Aucklanda, ali baš tamo je nastao ovaj planetarni hit koji je stvorio potpuno nov zvuk koji se do tada retko čuo na svetskim top listama, pa mogli bismo da ga opišemo kao urban pacific sound, kombinaciju tradicionalnih polinežanskih ritmova sa modernim zapadnim pop i R&B elementima. Neobično i u prvi mah paradoksalno, iako zvuči kao idealna muzika za, recimo, vožnju plažom, tekst govori o iskustvima s uličnim nasiljem i policijom. I izraz How Bizarre je bio komentar na to koliko je suludo i bizarno društvo u kome su odrastali. Pre nekoliko godina pesma je doživala povratak kroz TikTok trendove. Nova generacija otkrila ovaj zarazni ritam koristeći prepoznatljiv uzvik How Bizarre za kreiranje video snimaka koji prikazuju neobične i apsurdne životne situacije, čime je pesma dobila i nov digitalni život. Setili ste je se i vi, i evo je sada u našem programu pre Psihomodo Popa, ovo su OMC, How Bizarre.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

Bio sam na koncertu Psihomodo Popa zahvaljujući Kuzmi, koji je tada sve organizovao u ime 202-ke. Napisao nam je naš slušalac Zoran putem broja 064-0-202-200. Hvala Zorane na podeljenim uspomenima. Biće još prilika, biće još koncerata, a u prethodnom bloku pre Psihomodo Pop, zahvaljujući sastavu OMC, osvetlili smo novozelandsku scenu 90-ih, a uskoro ćemo posetiti i finsku pesmom Freestyler grupe Bombfunk MCs. Ova pesma je objavljena 99. i postala je globalni hit na vrhu top lista u preko 10 zemalja, a pamtimo njen kultni video snimljen na metrostanici Hakaniemi u Helsinkiju, koji prati tinejdžera sa magičnim MP3 playerom koji zamrzava, premotava i ubrzava vreme. Taj magični uređaj bio je daljinski upravljač Sonyjevog mini disk playera ili Walkmana, a MP3 playeri su tada još uvek bili prilično novi, što je futuristički koncept pauziranja i premotavanja stvarnog života učinilo atraktivnim, pa i onako zaista malo science fiction elementima. Ali ipak nismo ni slutili kojom brzinom će tek napredovati tehnologija, pa sa sadašnje tačke gledišta koliko samo naivno i retro deluju ti MP3 playeri, da. Finska je svakako ovim hitom izdominirala top listama u periodu kada je klupska muzika i kultura bila uveliko na vrhuncu i koliko god je sa sobom donela toliko toga novog i uzbudljivog, bilo je tu i opasnosti i tamnije strane, kao što je u ostalom i uvek u životu. I baš ta strana bila inspiracija za nastanak pesme Children, čuvenog italijanskog muzičara, DJ-a i kompozitora Roberta Milesa, 95. godine. Tokom 90-ih u Italiji je postojao ogroman problem poznat kao strađe dela Sabato Sera ili klanica subotom uveče. Mladi ljudi su masovno ginuli u saobraćajnim nesrećama rano ujutru, vraćajući se iz klubova iscrpljeni pod uticajem adrenalina, glasnog, brzog tehna i još koje čega. A Robert Miles je stvorio ovu pesmu sa namerom da je DJ-evi puste na samom kraju žurke i da sporim ritmom i tom melodijom klavira onako spuste puls klaberima, opuste ih i koliko toliko bezbedno pripreme za vožnju u kući. Robert Miles je ostao upamćen kao jedan od pionira elektronske muzike i osnivač žanra poznatog kao Dream House. I čućemo ga sada u jednom od najvažnijih dela u istoriji elektronske muzike, numeri Children.

Hvala za Bombfunk MC, draga Zorana, freestyler, pesmu koju sam predložio, Uglješa nam piše iz Jagodine. Hvala Uglješa na predlozima, nastavite samo tako, rekla sam na početku. Biće večeras dosta vaših muzičkih želja. Još jedna poruka je stigla od Stevana koji kaže: hvala za Children, posle ove priče volim je još više, ali nikada se neću pomiriti sa novom verzijom gde neka pevačica peva preko melodije. Nisam čula ovu verziju, moram da priznam. Ova pesma je baš za opuštanje, dovoljanje, instrumental. Slažem se, ali ponavljam, nisam čula ovu verziju, pa ću malo da se možda noćas pozabavim i time. Još italijanskih muzičara pravit će nam večeras društvo i bit će to konkretno italijanski pevač i kantautor Filip Nevanji, poznati kao Nek. On je preprošle godine nastupio na San Remo festivalu, gde se pre skoro 30 godina, au, stvarno kako vreme leti, proslavio pesmom koja nas očekuje u sledećem bloku, Laura Non C'è. Ona mu je donela međunarodni uspeh i iako te 97. nije pobedio na San Remu, postala je veliki hit širom Evrope i Latinske Amerike. Dobila je verzije na engleskom i španskom, Laura is away i Laura no está. Pre njega još jedan primer česte formule ne samo 90-ih, melanholičnu poruku upakovanu u format bezbrižnog Britpop hita, doneće nam poznati engleski rock indie band osnovan u Liverpoolu 89. a oni su The Lightning Seeds. Njihova pesma Lucky You iz 94. nastala je u saradnji frontmena Iana Brodija i Terija Halla iz benda The Specials. Ian Brody, glavni čovek ove grupe, je kantautor, odrastao u Liverpoolu, pazite šta sam našla, rođen u istoj bolnici kao i John Lennon, radio je produkcijski posao za bendove poput Echo and the Bunnymen i The Fall pre nego što je počeo samostalno da stvara muziku. Pružit ćemo vam i mali uvid u um ovog vrlo interesantnog umetnika. U intervju za Song Facts govorio je o tome kako definiše pojam pop. Što se tiče popa, uvek sam ga video kod Andy-a Warhola, koji bi uhvatio trenutak u vremenu, a vi biste ga stavili na svoj zid ili u svoju kolekciju, rekao je. Sada ta reč pop, za koju sam ranije mislio da to znači, više to nije. Kada pomislim na Rescue, kada pomislim na The Killing Moon, čuvenu pesmu grupe Echo and the Bunnymen, kada pomislim na Pure, prvi single Lightning Seeds-a, na Sense, još jednu pesmu u kojoj je sarađivao sa Terijem Hallom iz The Specialsa, ne vidim veliku razliku zapravo. Iza volana deluju mi isto donekle i u nameri i u stvaranju ovih pesama i Warholovih slika suštinski nema velike razlike. U pesmi koju smo odabrali za ovo izdanje emisije, Brody sluša nekoga koji je ciljao ka zvezdama, ali se spustio, da ne kažemo, tresnuo na zemlju i mnogi bi saosećajno saslušali i ponudili konvencionalnu podršku tipa, a bit će sve u redu, nastavi, stvari će se srediti, ali Brody ima drugačiji odgovor, srećnik si, jer ako nema šta da se izgubi, stvari mogu da budu samo bolje. Brody ima način da pronađe snagu u pesimizmu, temi koja se provlači kroz mnoge pesme grupe Lightning Seeds, a mi ćemo pre nego što Setron začuje italijanski u pesmi Laura Non C'è čuti i kako je Brody to izveo u pesmi Lucky You. Ovo su The Lightning Seeds na 202.

0: Uživam slušajući vas, kaže naša slušateljka Nataša i šalje nam pozdrave. Hvala, draga Nataša, i mi uživamo družeći se sa vama, makar ovako putem poruka. A Jelena kaže, bilo bi lepo pomenuti Soundgarden. Chris Cornell je rođen na današnji dan, imao je prelep glas, a isto nas je tako na današnji dan napustio Chester Bennington, koji je imao fenomenalan glas. Da, Chester koji je pomogao tolikom broju ljudi i dirljivo i dan danas videti koliko im se, toliko mu se zapravo zahvaljuju zbog toga, ali jednostavno, eto, njegov život se završio kako se završio. Dva velika prijatelja i dva glasa od kojih se čovek ježi, veliki pozdrav. Hvala Jelena, najmanje što možemo u ovom izdanju emisije jeste da ih pomenemo, a vidjet ćemo da eventualno nešto i čujemo od njih ako se uklapa u 90. I baš smo rešili da se muzikom prošetamo raznim delovima planete koje dugo nismo posetili. Posle Novog Zelanda, Finske, Italije, jedna od naših sledećih stanica biće i Švedska. Odakle sa svojim moćnim stavom i divljom harizmom dolazi umetnica i velika Eurodance zvezda Leila Kay. 93. ona je objavila energičnu obradu New Wave Punk klasika iz 77. Sa Plan Pour Moi, koju je prvobitno objavio belgijski umetnik Plastic Bertrand. Leila Kay ekscentrične i brze francuske vokale prilagodila svom buntovnom stavu pod uticajem hip-hopa i singl je odlično odjeknuo kod publike na dance sceni početkom 90-ih. A reč odjek je vrlo adekvatan izbor za opis numere koju slušamo pre nje. Pesma Let's Talk About Sex grupe Salt and Pepper je i imala dobar razlog da postigne veliki odjek, a u tome i tekako i uspela. 7. novembra 1991. godine košarkaška zvezda Magic Johnson je šokirao javnost kada je rekao da je HIV pozitivan, postavši tako najveća zvezda koja je objavila da ima virus koji izaziva SIDU. Dve nedelje kasnije pesma Let's Talk About Sex je dostigla 13. mesto na američkoj top listi i bila je to prva i prava pesma za pravo vreme numera koja otvara dijalog o opasnostima nezaštićenog seksa, pozivajući na otvoren razgovor jednostavnim rečima. Iako je duo izazivao radio stanice otvarajući pesmu rečenicom znam da ovo neće puštati na radiju, pesma je postala ogroman hit i kasnije ponovo snimljena kao Let's Talk About AIDS. I uprkos ranim reakcijama roditelja koji su pretpostavljali da pesma promoviše promiskuitet, njen tekst zapravo zagovara seksualnu odgovornost, raspravljajući o dobrim i lošim stranama seksa i pre svega komunikaciji. A 92. godine voditelj ABC News Peter Jennings je prišao Salt and Pepper nakon što je njegova ćerka počela da baš voli i sluša pesmu i to je podstaklo grupu da se udruži sa TV mrežom kako bi napisali i objavili edukativni remiks pod nazivom Let's Talk About AIDS. I taj singl je bio veliki hit, donio im je nominaciju za nagradu Grammy 92. za najbolji rap nastup dua ili grupe. Znam da već svi znamo sve i o radostima, ali i odgovornosti koju seks može da nosi, ali da i samo jedan trenutak nepažnjene odgovornosti može biti veliki rizik. Tako da je uvek aktualno setiti se ovu poruke i otvoreno razgovarati o seksu bez tabu tema. Stoga, ovo su Salt and Pepper koji nas pozivaju Let's Talk About Sex.
1: Spinderella cut it up one time.

Žara iz Novog Sada nam piše: ova verzija mi se više sviđa od originalne. Plastic Bertrand, znači Leila Kay sa Plan Pour Moi, pa ne znam šta da kažem, svaka je dobra na svoj način, ali ova je zaista opravdala očekivanja. Mislim, pa ste treba imati petlju pa obraditi nešto kao što je original pesme sa Plan Pour Moi. Zatim dalje imamo pozdrav iz Stare Pazove, i Gibi nam želi dobro veče i podsjeća da je 98. godine Pearl Jam objavio svoj peti studijski album Yield, i sa ovog albuma, kaže on, moji favoriti su Wishlist, In Hiding i Given to Fly, pa je jedna od ove tri pesme moj predlog za neku od sledećih emisija. Hvala i pozdrav za Staru Pazovu, zapisani predlozi. I samo još nešto, Nataša iz Šapca kaže: volela bih da čujem Time Bomb i Rancid. Sve zapisano. A posle svih zemalja do kojih nas je već odvelo naše muzičko putovanje, vreme i za domaći teren. Đorđe Balašević je bio jedan od najznačajnijih jugoslovenskih i srpskih kantautora, pesnika i pisaca, i njegov kulturni i društveni značaj leže u stvaranju jedinstvene muzičke poetike, očuvanju specifičnog vojvođanskog mentaliteta i pružanju glasa generacijama kroz antiratni angažman i duboko emotivne balade. Njegove pesme stvarno su minijaturne filmske priče, pune i autoironije, i nostalgije, i igre reči. I autor je pesama koje su postale evergreen i deo opšte kulture na prostorima bivše Jugoslavije, pa su likovi iz njegovih pesama, kao što su Vasala Dački ili Devojka sa čardaš nogama, ušli u narodni folklor. A tokom naših 90-ih postoje simbol otpora ratu i generalno ludilu vremena. Zbog svojih stavova bio je neretko cenzurisan, ali su njegovi koncerti postali mesta okupljanja slobodoumnih ljudi. Nastavio je svojim stvaralaštom da spaja ljude i ruši kulturne granice koje su, eto, nesrećnim sticajem okolnosti bile uspostavljene, puneći najveće arene širom regiona decenijama. Mi ćemo ga čuti u legendarnoj pesmi Ringišpil sa albuma Marinja iz 91. A svojom energijom drastično se od tadašnjeg muzičkog mainstreama u regionu razlikovala i pesma Hajde lagano, koju su objavili Delča i Sklekovi. Koliko su nam i danas potrebne pesme koje slave usporavanje i uživanje u trenutku rečenicama poput odmah je bolje kad je kasnije, ili tamo gde vreme nestade da je potrebno, i gotovo terapeutski opuštajuće, jednostavno, a duboko, u savršenom spoju tog beogradskog šarma, životne filozofije, usporavanja i naravno prepoznatljivog vokala Milana Delčića Delče. Tako da u sledećem bloku, pre nego što sa Đoletom završimo Ringišpil i poručimo un kafe macchiato, poruku da usporimo i da uživamo kad smo zajedno, uputit će nam Delča iz

Najpregledniji i najšareniji presek domaće strane muzičke scene 90-ih u ritmu 90-ih svakog ponedeljka od 9 do ponoći, pa eto tako i Đorđe Balašević je pronašao svoje mesto u našoj emisiji, a odmah posle njega Paul McCartney. Da, pored toliko važnih stvari, on je bio poznat i po tome što je voleo sebi da zadaje neke neobične kreativne izazove. I tako je 97. McCartney napisao pesmu Young Boy na Long Islandu za manje od 2 sata, dok je njegova supruga Linda kuvala ručak za potrebe članka u The New York Times magazinu. Anegdota kaže da je Paul pisao pesmu u dnevnoj sobi, tek kada je završio shvatio je da na kauču sve vreme leži neka devojka koja je tuda prolazila i koju niko u kući nije primetio, a najmanje on dok je bio u kreativnom zanosu. E, zanimljivo je napomenuti da su u ovoj pesmi svoje prijateljstvo iz 60-ih obnovili McCartney i američka rock legenda Steve Miller, koji je odsvirao prateću gitaru, sjajan gitarski solo i otpevao prateće vokale. Pesma je prvobitno trebalo da se zove Poor Boy, međutim Paul je shvatio da ovaj izraz previše asocira na stare pesme Elvisa Prislija i da nosi previše melanholične konotacije. Promenio ime u Young Boy kako bi pesma zvučala univerzalnije i optimističnije. A mnogo ozbiljnijom temom sa isceliteljskom misijom bavila se čuvena pesma sastava R.E.M. Everybody Hurts. Nastala je kao anti-suicidna pesma sa direktnom namerom da pruži utehu mladima i spreči da dignu ruke na sebe. Stihovi otvoreno normalizuju bol, ali poručuju da nikada niste sami. Objavljeno je 93. godine na albumu Automatic for the People, a prvenstveno ju je napisao bubnjar Bill Berry. Nezaboravni spot u režiji Jake'a Scotta snimljen u San Antonio u Teksasu je onaj u kome se pojavljuju vozači zaglavljeni u ogromnoj gužvi sa svojim najdubljim mislima koji se pojavljuju kao titlovi pre nego što svi konačno napuste svoje automobile da bi šetali po njima i na kraju i igrali zajedno. Ali to nije kraj. 2010. britanski premijer Gordon Brown i Simon Cowell organizovali su super grupu sa zvezdama, uključujući Mariah Carey, Roda Stewarta, Miley Cyrus, kako bi snimili obradu ove pesme. Prihod od tog singla pomogao je u prikupljanju miliona za žrtve zemljotresa na Haitiju i za razliku od većeg dela ranije diskografije grupe R.E.M. koja je često bila poznata po svojoj lirskoj dvosmislenosti, metaforama, složenoj igri reči u koje je zaista Michael Stipe bio neprevaziđen, ovoga puta on je namerno zadržao tekst ove pesme jednostavnim i iskrenim kako bi direktno doprao do srca slušalaca. Do nas je uspeo, a verujem i do vas. Ovo su Arije, Everybody Hurts.

I da, posle Paula McCartneya, još jedna vaša muzička želja odvešće nas na Island. Gas, gas. Nemogući bend, 25 godina intriga, drame i muzike. To je naslov fenomenalnog članka intervjua sa njihovog zvaničnog sajta iz 2020. godine. I dosta dobar opis benda iz Reykjavika koji je bio mnogo više od benda. Umetnički i filmski kolektiv osnovan 1995. koji je svetsku slavu stekao mešavinom techno, house, trip hop i synth pop zvuka. Kada su se pojavili na sceni, bili su momentalno primećeni jer je njihova muzika bila zapanjujuće originalna, ali su takođe posjedovali stav koji se ne može porediti sa islandskom scenom. Odbili su da se zovu bendom, umesto toga opredelili su se za termin, neka mi sad Bogu pomoći ako ovo dobro izgovorim, Fjallista Hopur, što bi se moglo prevesti kao multidisciplinarni umetnički kolektiv ili cirkus. Mnogima se ovaj stav činio pretencioznim, ali je grupa nekako uspela da ubedi skeptike i to je zaista i bio prikladan opis, jer kažu ništa od onoga što se kasnije desilo, zapravo nije trebalo da se desi i čudo je kako se dogodilo, jer Gas Gas je trebalo da bude samo kratki film, a ne bend. Pa čak i kada je postao bend i ostao bend, on je u mnogim aspektima i dalje delovao kao više od benda. Prolazeći kroz katastrofe, kolapse u poslednjem trenutku, strašne drame, ovaj čin, jedan od najomiljenijih islandskih izvođača, više puta je bio u fazi popularnosti, ali sa tim je bio pomešan niz presudnih trenutaka, svaki je bio neverovatniji od prethodnog. I ako vas zanima njihova stvarno neobična karijera, mogu da vam preporučim ovaj intervju kojim su pre 6 godina obeležili četvrt veka postojanja i u njemu ispričali svoju verziju priče o Gas Gas, a takođe tu je i fotoknjiga, pa ste sad ovo koju su finansirali njihovi obožavaoci da bi proslavili njihovu celokupnu neobičnu istoriju. Mi slušamo pesmi sa njihovog debitanskog albuma kojim su napravili proboj na međunarodnoj sceni, Poly Distortion, koji je 97. objavila etiketa 4AD, jedna od najuglednijih indie izdavačkih kuća na svetu. Najpoznatije u to vreme po pokretanju sastava Pixies i Cocteau Twins. Nakon uspeha Björk i Sugar Cubesa, izdavačka kuća je pratila Island i želela da objavi album Gas Gas širom sveta, ali oni su opet pravili probleme jer su se okupili sa namerom da naprave kratki film pod nazivom Nauten i trenutno je na YouTube-u i ako želite možete da ga pogledate. I još uvek nisu sebe smatrali bendo već samo jednokratnim projektom i jednostavno trio je tada odlučio da iznajmi sobu na nekom starom skladištu koje su delili sa grupom bajkera da naprave, kako su rekli, malo muzike. I taj soundtrack za film je postao album, jednostavno nazvan Gas Gas, objavljen krajem 95. kada su održali nekoliko nastupa širom zemlje. Filmski stvaraoci su napravili neke vizualne materijale, ali nakon toga projekat koji je postigao skroman uspeh je jednostavno zamro. I tek kada je u igru ušla pomenuta etiketa 4AD sa svojom ponudom, stvarno su morali da sednu za sto i da se dogovore ko smo mi, šta smo mi i šta hoćemo. Neki su otišli, drugi ostali. Bend je na kraju potpisao ugovor kao 9-očlani sastav. Njihov zvuk predstavit će pesma Polyester Day, posle koje slušamo još jednu sjajnu, znatno manje komplikovanu saradnju Normana Cooka, kasnije poznat kao Fatboy Slim, i pevača Ashleya Slatera. I ako se najpoznatijim hitom ovog benda nazvanog Freak Power smatra Turn On, Tune In, Cap Out, pesma koja dobija svoje mesto u večerašnjoj emisiji Rush, pečat je ili lična karta grupe, obuhvatajući njihovu prepoznatljivu mešavinu funka, soula i elektronike. Ali prvo putujemo na Island uz Gas Gas i slušamo Polyester Day.

Šta god je dotu kao Fatboy Slim ili Norman Cook, postalo je hita. Što se tiče vokala Ashleya Slatera, pade mi na pamet pesma Understanding Starts With You. Da li je se sećate? Ali mislim, moram da proverim da ona ipak spada u 2000-te. Sve u svemu sjajan spoj u pesmi Rush. Stižu vaše poruke 0640-202-200, a ispunjavamo dosta vaših želja večeras i nastavljamo dalje kroz putovanje 90-im. Uzbudljive, vrlo uzbudljive trenutke tokom svoje istorije je beležila grupa The Pogues. A jedan od najvažnijih i prelomnih dogodio se 91. kada je Shane McGowan izbačen zbog problema sa zavisnošću. I mnogi su mislili da je to bio kraj benda. Međutim, pesma Tuesday Morning dokazala je suprotno. Dugogodišnji svirač Frule, Tin Whistle i prateći vokal Peter Spider Stacy preuzeo ulogu glavnog pevača, a ujedno je bio i kompletan autor pesme sa potpuno drugačijom energijom. I umesto prepoznatljivog, hrapavog, pijanog glasa Shane'a McGowana, Stacy je doneo melodičnu, setnu i čistu interpretaciju koja je savršeno legla publici. Tuesday Morning je bio njihov najuspešniji single na svetskom nivou, ujedno i poslednji koji je ušao u Top 20 i obezbedio im poslednje pojavljivanje u kultnoj emisiji Top of the Pops. Numera je dokazala da The Pogues nisu

To bili samo prateći bend za Shane-a, već skup vrhunskih muzičara. A pre nje spremni su Ugly Kid Joe, američka hard rock grupa iz Kalifornije. I nisam se ranije pitala kako i zašto su sebi nadenuli ovo ime, da bih sinoć pripremajući se za emisiju došla do podatka da se radi o parodiji na ime glam metal sastava Pretty Boy Floyd. Pa dobro, Pretty Boy Floyd, Ugly Kid Joe, negde ima smisla. I njihov najuspešniji single postala je neočekivano obrada. Hard rock band sjajno je napravio folk cover nežne akustične balade i to samo sa idejom da ona bude filler, to jest da popuni album. Radi se o pesmi koju su pre njih obrađivali mnogi, uključujući Johnnya Casha. Mi naravno nećemo da sudimo čija obrada je bolja, ali ćemo čuti kako je 90-ih zvučala numera Harija Chapina, originalno snimljena 74. godine, Cats in the Cradle. Ovo je još jedna vaša muzička želja, Ugly Kid Joe.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Nekoliko poruka je stiglo koje su u stvari zahvalnice za ispunjenje muzičkih želja. Nećemo sve da čitamo pojedinačno, znate ko ste i prepoznajete se i hvala vam što učestvujete u emisiji. 064-0202-200 radi i kaže nam ovako Marko, dobroveče vam u studiju i slušalcima, uživam u muzičkim numerama sa Talasa Beograda 202. Hvala Marko, predložen za neko od narednih emisija Lenija Krevica i pesmu koju on izvodi It Ain't Over Till It's Over. Neverovatno, ali nikada nije dovoljno Lenija Krevica, tako